0: aye amugu ci kurun daw la Detroit de Dormuz kan sangatan fla dala ne kanye tan ani wulum la kan bakel ni tambakuna Senegal jamanana
1: bintu sise
0: nataula amena haklina ula me muso ka kene krenkrene kan amisoro ka kene nyunkunje ni soro ko jumukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulun daw fese fese awi kuna funi kulundo ye fanga soro bololo furuba kuma ke yoro sanfe otumbe ka jira koko juva tulantana Simon Adingra kaso jenina moho dofe Côte d'Ivoire jamana ni Allemagne ka kumbenko Coupe du Monde nina ja chama charila ibe tasuma ye so dola minun ke la sababu ye kamo ko chama ladmi ninka dow ni misa kasron galundo tulantana ninka suman jini ambara ke nyoko mun be kuna funi kulun fese fese yu unyeshi ode manyu ndogo kunina umaru yero ibismila akuna funi kulun jiralendo chogodi bololo sanfe
2: Facebook ni TikTok sanfe ja chama de farafara lendo nyoron kan minu chalina afalula ibe Côte d'Ivoire tolantana Simon Adingraye Côte d'Ivoire tolantana uka donfini bakana anumambulo blalelo atendaka iba soro foto intaraka to tolantan keneka kafara o jainka ibe jawera uye tasuma be ye soula oso kerefe ibe jamaye abina fo kunfambe mo gominu na obe fe ka gereka flelike wala mo gominu ba fe ka gereka tasma fara ulu kera ina fo utara sufe bo ibe dibi e foto nu nye kan o jaw cherim ba ko kelenu ka seven ko simo adengra ka mo go ka so jenina ko koroma dumba ga do fe almay kelen ko ka Côte d'Ivoire ci ina fo ba kala ma chugumina farkulu nyene ga te taka fo ni son far yakko ni ko im bangira kuma chama mbadila borolo furba boroke ro sanfe mwodo obe kwa kaduska si kawunjira halisa. Kwa ni mwali ya intu manka. Kasoro kuma yirete chie. Kuna funi kulundu.
0: Munde bajira kutu nyente.
2: Ansere ka siri ya jele unsoro abijan. Minu ya nladone ya kafo kuna funi kulundu. Anga bara nyokon kebako minu be Côte d'Ivoire. Inafo Ivoire check. Ulu ya sementi ya anye. Uka seke seke liko fe. Hale ute. Ni kuna funi nasukuma lakali ni kuna fundi so fusi fe. Amake Côte d'Ivoire, amake Côte d'Ivoire koka. Ni tinye tundu, ni kuna funi ntese kata kafo kuna fundi la uko. Hakili chikina, kumbe mwatira, minkera juan kalot li mugandu alama ni Côte d'Ivoire che, korofoli chamantu nkera ka nyesin Simon Adingra kabo kokoroma dombaga u, ni hale farukulu nyanage dombaga do uyero. Utumeka ajalaki ko ale deye nafama mbado je. Fo tolantan sanga bishi gini konantona wakatira. Ko omin tumeseka ke sababu ye kumbe njabi kanana ke alamani kanuna.
0: Munde la kodu nye sanga sorotan.
2: Kene ngani ya jugu dowo de yo sinsin kukoroma dombaga waka duskasi nu ka jigili ya teke kan ka kunafuni kulun labe. Ka jira ko tolantana yinka so jenina tajuru sarala ufe. Adingara ka wale ma tolantan kanubaga gelendo u diafyo. Wani kuna funi nasugu be delika ya ke nyon kumen ba watila video be delika chari minu be tasmo ujira ko tolantana do ka so jenina tumadola ibe tasoro o jawd lanani hali hakili dumand lanende akebwa ukala nyinete do wari jama nyinende do bololo sanfe ani ube ko tlonke ko koroma do mo wa hakili dela
0: Senegal jamanana demseni san tani saba do tumba fe ka diago ya furu amansa ofe tambakunda marala jamana koroyan fana kasoro atunka kanka sef kimeliuke yen kalanku nyema uni polisi ude ye abubulola ni wale sugu beke anka mandin jamana okono halisa wa akololon tante demseni uma ni nkalo ni muso ka kene kerenkene nye talike furu jona kololo udeka maimuna sanogo ye awaklina ndo utomo okoka oluflé
3: amanning kera semeni tambini ni anka video doye internet ka demsoni mentira fugu journal ya bohola ka boho ka forose ka dia kema ko ayafo kwa ke dumange ali to fudula anka yi ali video kelen ko noku abali fudu mati tre demsoni ni e kan tre yi din din la kuma la din me ma santan anungoro vila soro tini me matsantan anungoro soro
4: demsoni shaman treendo tra ayre kan tre slana afola albake dila furu jonala mais bi alhamdoulillah doli no li rekan ne fana ye afola ONG ni amna mo ya fe kan di furu la même si ka sabia gaté meni ma se furuma o di ke sababu di andi se demeni mena se la o ma sa furu di lonya menga andi demeni na so ma nyao kan furu di labulu kan yam gadi dabulu kati
5: de mana do dona furu la abi afare kolo sige abi keneya sra fanfe ati keneya dafani soro far kolo bi toro parce que farima te farima mokase alloro la akasro ka do furu la ali hakli la adusu bi tie
6: ntago ya furu ni minani e fien chama ye cancer du col de l'utérus ni na tumado asababu fe mukama kamasoro ni demuso ye cheko damne juna totoro ya ira kafanyi formation dora ni nanta toro sura nande unye apsika nani uyafanyi ku apsika nani e cancer du col de l'utérus anifana banaware do wafo fistule obstetrical ale banami ni demuso ka doko ani ayi konota jigiyoro la dembi bora anyafe robsika fara aba aketu ni afenge ni kumachuku wake jigi kofe na sigira nyegene bibo
7: Jona furu bega ke malila ali sisano parce qu'il faut savoir que des musulmans ne se gafuru déjà à 16 ans mais avec le consentement des parents ça sera serré dobeke oula ou betara somoro ba fo awo an janana et consentement ba la mairie yere la parce que c'est légal mais avec consentement en plus a bangé baro fanaka tuga ko bangé baro fanaka ke a témoigner
2: sibiri wo sibiri ambe nyoro soro ka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jatmine kelawma ko hakina fo awyet le wulon platmine ti bar yawkan kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw an kunyanyi law kabo manden dugura miube ki bar yaw lon ka nyafawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flamana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flamana temini sanga duri
0: Venezuela kasarato hakesela sukeme ani bishigi ni kononto nyohoma ani mba biduru ulufana tununi ndo halisa marabaka waka fola nyinunu besena halisa mahakili jigi anga kuna fundi kene nye mbakuru baula akub jimondo kene nye ndakuna ankumana farafina jamana saba Egypt Cap Vert ani Senegal uluminu mankono nendo mbi Senegal girebe faratila wa akesiri bade benato akasega 16e de final sirasoro ani Iraq bi karinyo konyan senfe omi buloda lindu nege kanyi tani kononto mande wahati burkina fa ou befe ou kamara baka ou ka yamur ya soro wala sa kata ou ka kalanto ke kokan ou manake minu nye bursu soro wa walima minu be ou ka mousa kasara ou yereye sanfe kolo kalanko ministri deye ni latigeta akunu amekine nye kounche sisan ni soro ko jemukanye ou kumadi kanyereye barakela ou ma malan son kote kebe nge jurgula
8: Soroko Issouf Zerbo
9: RFI manika la mebaro Soroko yamkan kanu baro awni antma aw danse kalo yin lokun labaina ambila daw latle iko ambidel ka gay chukumi ambi trabo musukeng reye kesre ne flafe iko ambidel ka gay chukumi amina kuma di musukeng reye kesre len flama wa dabata wati na amina se fatmata sidu konefe Chakeda marifin nyamalo, mimbi sene barao anibayele manike. Muso chesri len flana ye aja jakakbe kabayi. Abi nanko ni founi seneke ni kou bayele man, ale ni akajekulu den tou. Ano vinyo konsoro sisan. Soroko jamka imbise na wye sikasu dugula mali jamana kono, marifin kono. O chakeda nyama ye fatmata sedu kone ye. Ini yantma?
10: Ise.
9: Ika chakeda ka barao sinsi lendo sene barao de la, iyara kuye bi foro kono ni wakati in la, amika kumate. Bara bi akajman la foro kono ni wakati la?
10: Tamnya damera anfeno ni fangaye do ni. San bika tuka ke omwen semenu kono shen sawa, shen nane abe watoko du soro sisa. Yonga anye bara kumfolo damne, uye foro labenu nye, kalaburu bonodaluke ambo baro de labi
9: akli baraka munumule do aforon nkono
10: ame bayale mali ani ame commercialisation ke senefon kan anami blasralu feneke senekelawkan donc anyere be hectare duru de sene e 100 parce que ngama cher premier famba ame djija anyere be ka doke ou la tchoumina donc nina ni alama bashima fofuike amena 5 hectares de ke amena hectare flake nyibi anga shodo be no alebe buluke abi den feneke donc amina hectare flake ali amina hectare kilinge kabai aninka hectare flake usui
9: abo be bayelema ko kay monu muye
10: ame usum lenne ke patata chair orange donc me ale muguke ka farine enrichi ale duye dumni min dafalenu ame ale muguke ani ame usun dege feneke lanka siri donc ame sho mugu feneke c'est pourquoi amina sho feneke donc sho mugu ko fe fene ame usun feneke pure nuni bokaba nyenye ni fenya nuno ambulu ani kaba mugu nuno ambulu fene bayelema
9: abu fene orono ke aka sumon koro bagama fe onti dwara angre to bu no fene ti dwara aka farafi no obis soro chuko juma barake
10: ame farafi no mi utiliser oye no su ya flari no folo oye bagam bon ni fene ani sumon bon nuno ambulu faranyo konka non anyere be parado ke oka tama fo uma ko eko angre marel fin donc amba bayelema kake farafi no ame o utiliser chama anga furu kolona la abatu ibseka suma mara ka wakati chama ke tasoro suma yere machin
9: damfara babi oni to no angre lama ntake
10: damfara bilibili bayere de buni yonche moko ka don bibi na mima fo ko ka ton nan soro hectar kele na bi ote dora fouye parce que ame angre chimiki minu utiliser ou fa ra bon ko sobe dou ko lo besre donc on a fika to ka dou ko lo kokoro madu ni anga farafi no fene de munu fene seka fanga dama matukuni uwe kumi ka mso kono manna balu kwa se mso mbe uwe kono tanabi dumini ndafali unke ane mso mbe na uwe kono tanati dumini ndafali unke kita soro jikini yoro utikili don anobe msika tasanga nyoko na doni
9: ka nimbo ula aka barako nana abi kalandi mwoma akila suku jumali abi adi mwoma uga senega sika nye chukumi
10: anga kalanko nala ibita soro ami sisi minga kosowe kosowe uwe uli kuma don do uwe rekono doro nisa miya bana gawandro uwe ubane info anga do mwa de men wera kono be anga do mwa de jen wera kono alors que depuis campagne follow be ban et au sami be da o kan o préparation kan an ka damne mais ame wati mna ko mi si san mo ka du ko lo la balo ko so be parce que ame gata jen mi kono si san no ita soro ni du ko lo ma la balo avec ko mi san ji ko washi anu ya jati ne an bal ma mun be no a chama be no re wa soro bu wa sunu no ko firi kata to abu no ko san atega foko to abu no ko main to abu no ko ka tele mais ita soro mi be du ko lo yere meshi la kosobe oye ni du ko lo la balo na nga farafin no kono ni ani fene shi kolo kolo le umbe na ma fo du mako ibridu ibe ibridu sanka barake noy o kono fene baraka gelen parce que fika o no ko fene don ta fene tia kata abato ika soro bi bunya ka saha ibe no ko min do ika du ko lo kono nana
9: aka chikada marifin kono ati dani ndro ma aye kenedo sigi sika so yere ala ine kunye juma ye
10: zerbo mi fo ro la kosobe kosobe avril kalo temele anye e forum bado buluda nama fama ko forum international de l'innovation de la formation et de l'entrepreneuriat ayan bulu la bo jamana tan saba ulu no fe nunu mese ga nyon soro kene juen kan ka kuma dana ya bisika sabati uni nyon che tuguri donc forum ni hakrina nana utugo yala munun soro la kene ga kontra munun kera a kene ga ta fo kontra tan saba nyon nala donc uri atwani hakrina inke anko amina na laje munu yera bulu bi barala ko sugu ka sigi yera krefe
9: muso sembi senena obiko uni ndo kosobe e ya misal doye muso bi ko o yere la tora foro soro ka yiriwa asrafe wa
10: barabe ga ka kan kosobe kosobe parce que folo du kolo tunte di musoma kika senegal ita sura yere mse ga ka baram senu damne tamya be sunya doro chemi na mine ko ma balma do vina mine ko lu mago sira roma de sisa no anga du chama be bele bele bayere bolindo o ko ina muso ga tuka yere ka jongon ma furu ni nunu chama soro sanka barakala
9: fatma ta se du kone ini che ga jabu bela jenna
10: se
0: soro ko
9: ambi bosika so katraka ine jamana kono yaka gbe kaba bi funi ni nanfe won sene ayo baradamne aka ka santan duruye muso de kulu kono furo soro ko man no anga jamana kono yala aw sira chugodi ka do soro ni ka uta bara oke
11: muso ta te dudi comme to wi afra nga mala fam ne pa propriétaire de rien iba ma di na kan na sokor la men ko mali e tar mwan nani me wuri na kala na kodi tel ni muso la ro me muso le ya afam ba funi sene dia fana ye we e tar saba e tar nani me uta gbe kele ndo dolu ye wo di flake dolu ye wo di soba donc musol tali ba mo me ba la bara ureta yi ni ndara iba la bara itali ni sara ide mbata akela temi donc wo do ndo ni kele toni ron ha musol ki la de ka ke groupement di la banka funi seneke di ekar kilin sene di ekar flan sene funi ndo ke se la parce que funi sene gole ma li na ko fananke
9: a be si man sia o soro tro juma
11: ka man sia ko gole ma na ko feno do lu ye o si ta sorona to mul tala dani men nana ko la fala ma se man sa meliorelu anya wole lana anya wole lana ta repike tansa yasa parce que semaine semaine yal di asite bola tansa yesikura sanila ante sukura sana chinkre mano wole malo ani foni me na ko fe nko ni ante so si sorona
9: o so nga cha
11: so nko ka ja dolu ye frali yasa ante frena wali ya flam ma ko le taux de germination c'est très faible
9: chama ti falen oye a gale ya baye nga aka nango kono abi mulo don aka se ga na fe on soro ka chaya
11: ano frasi no le dona amba dinkate andi no chakono ka nyama chakono ka bimen di falduna ko lu chakono ka banka budi chakan ka banka misibul ni fenu ka nyabo feu ka plastic boaro ka boyi boaro ka nefrenu boaro ka tenten kunya ka kedin kakono ka banka to asona ka jila kan ha di toli ga ba toli iba okila bankoro iba kila saladi koro iba kila karoti koro apebenya
9: wafona ni asiman bora asiman na pamalo
11: ko wangere ta kala femela na suman bora ibala mara nanu ka na karoti bo karoti ba bo ana na ko men ko na nesta ko me e tar mo na ni nan ka na karoti bo ko no karoti be karo kelen ki bura ma fata amatuli ni tamate bora ari tele tanke tele mo an ki bulu amatuli
9: mo ko chama ba fo ko farafin no o kan nga aske ka bon ka teme e to butaka ah mo la dile kan di oluma sisan
11: ah nanu ko ka se ka bon o ma mo na fani lo aske ka bon ti ale wodi me asuma yeste men yala bomba to bu angra to nyala ima
9: aka bara tabulo doye bayele mani ye nan ko fe on bi bayele ma o fe ani foni bayele mani o ke to de
11: ko me foni ye nyame ma nan ka foni ka ka susu ka la ko ka la yele ka ke sa se ko no ka magira mo kirim bara to di anya wo kala group bane di anya da group par exemple to de ko aga fem association ginen pour l'allègement des charges féminines te kuru me ye do nim bola bu soluku Besteneke, be musulu debe, abe musulu hakili zaka. Antora uro, anka andevisanta, ulunara, kana andeme barala, kaban lisubanta, kwa maira. Haru franka la dekuru nindo la dan, kafama kugine nde terwa. Awa gine nde terwa ule brakuba ya bi, ubra santri laka, usu bi saba aniworo, uli barala yin, devisanye mo sanani, uli barala yin. Neme nalu koni ya andeme na upuluma. Ba barala liye soro na, koni yes lako la, adu, koni dumambo linye.
9: Aga fem, yukulu ni kona muso joli lebi ala
11: abiro kona muso duwa haa mo isaba conseil d'administration doa mo bisaba ni mo kili biro executif uduwa haa mo tani saba me alakde beni seri grupuma menu mwabro haa grupuma keme niko grupuma kele nkele naka adamina mo mo tani seima haa kawasi mo keme ni mo bise u grupuma ni yaro unka ye mo menu mani nali ye awa hektar mo nando kene ka mo keme ni mo bise uliye parala aga femi ye uli frande
9: Aja jakagbe kaba iniche ika jabi ubele jenna.
11: Ibaraka.
9: Anka soroko jamkambi kunkeya neka foli bi muso kesere le bela kiniye minu bi lon lon dorme kelengel maka ke fly mangina anka lamne kela uko ulu minu ba lamme sanga ani wakati be au folendo danti foli mina au fisi ke jamkani soroka lamme bololo sanfe ma tomi refi tomi efe ala kambe lo
0: Nege kanyetan ani wulumbla au sela mande jamana ukono a kanyetan ani saba obe Etats-Unis New York.
1: Bintou Sisse.
0: Coupe du monde kuna foni la adakuna ambena kuma Egypte kaver ani Senegal de mankona nindon bi a kenekan Senegal yerebe faratila wa a chesiriba de benato aka 16e de finale sera soro ani Irak bi karinyo nya simfe otulantan yere bolodalindu nege kanye tan ani kononto mande waratila amena anka chiden kenkreni Etats-Unis a Sadio Doucouré la soro anogonina Burkina Faso wajibidun 600 sanfe kalan deun be fe uka marabaka uka yamru ya soro wala sakata uka kalanto ke kokan o manake minunye bursu soro ye walima minunbe uka musa kasara u yerenye ni latigeta la kunu sanfe kalan ko ministri fe obina nye foli soro atime nyana minima fe drok subu ya kuraw iko metafetamine be ka fanga basoro ni san labon kono onu dikotan akajate bin seben kono ka kenyeni drok kele li tohola don kren kren ni bi juma don awni wura wa abdanse Nchome kafo nyana ko Coupe du Monde kuno funi ula bi kulu IJ anika ka kle sabana onde man kuno nindu frafina jamana sababe u chela Egypte Cap Vert ani Senegal ulu chela Senegal debe farati kuno kateme wa ale debe folo ka tolantanke tsajo dukure ambi fo ni kulobana
12: bintu sisi anyo fo fo kosobe
0: tsajo dukure akoyre be chogodi
12: bintu akobe chogomina yani anko damina ambe haketo ni Allah ne bako fe anjere ka filila ni oye kulu nunu ye kulu j h ani i ode ko folendo kren kren yala ambe sega ka ina fo ya fo chogomina Senegal ale mi mbe kulu ikono ale de bena ni ko damine aka kulu de bena damine amba fo chokola kensa Senegal ni kira de kakanka nyoko soro ale Senegal mu kama ale de farati kono kateme ode ka foko aka boko folo flawla aye dese de soro obayira ka foko ku fosi de Senegal bolo ni nyoko kumbe na fana abena seka ijigida tafara sabana nyana maudrondeka ni oy mertoise mouye kaseka irak bugo fana fo okatare chelu nani walma chelu buruka bla unyonje wala sa Senegal kaseki jigida kaseka olero sabana soro odebe Senegal tagele ya kosobe ni nyoko kumbe na bintu
0: ufamu ya rasajo nga Egypt ni Cap Vert fanantadu
12: Cap Vert ale mimbe kulu ashkono ale ye aloere kafsa doni kadaka ale ka boko folola aye flani di flade soro obe kuru fladi ama bi ani Arabi Saudi de kakanka nyoko soro nika soro Cap Vert siyaba ya soro ni nyoko kumena moho be jigibe omina ale bena seka sila soro kata yoro minye sezende finala ambe hakili jigike kafoku minye Cap Vert kata aliko folo de Coupe du Monde la otemele mko kulu jela Egypt be na kuru nani mbe abolo Egypt pise kake kulu nyema yere ye kadaka ni wati la ni kasoro aye seba ya soro ani irani nyoko nche pito Egypt debe laban kulu nyema kwa yala kaseka sezam de finalo sila soro ode kama onu flade loyoro kafsa kateme Senegal haka mbitu
0: o famu yala sajo dukure iniche amba daka andronko Senegal degen karamuho pap chawye hakilisigi kanfo ugani nyoko kumbe hukumu kono nga ayajira koni kuko nitena noko ya halikili nga ko benata ulubena ferebe tige walasaka seba kaya soro uni irakche
1: RFI
0: Malila mobili ba chama camion keme flani ko de blanimbe bafula be kai marala ka akacha ni doko kun chamanye tokoma kela obe ka jibe jikan doni tokoma kela obe ka jikan doni tala kurun bakman kono bafula be guna kabo tintila kata babroto maranyi nyemho ka fola ko tokoma kela unuka mublu be seka kalukirenke yani uka seka jitege kumba kanute be wala wala like
13: abe kalu damando bo ni kwimbi sina bafula be seria dola ko wala sataka makelo ku yere kisi kabo serato la kana baliama kube ukunda bafula be sirakan ka jitike u bahirika de beran jomne bafula be jidala u kemefla aniko nuka moblu be makono nina wala saka tintila tike kado baboruto wa kube sega dogo kun chama ke makono nila yani uka sika bintike taka makela do ereba asiria ku ala kilendoro ne badon ube gelia minkono kube wole bla marabogo ma uka babli pondo jo sirainka wala sa ukaseka bamako soro nuko yakono uko bafula be maranya mako danka suprefe ya kajoro ira kakeni ni lahalenyi ko mimi seka ke sababu ye kadigun la sekene ya ani armadia tafanfe kadaka kuni takama kelo katakama kuntakala jayana kabisa ka ke sababu ye kanani bana kise do ye ku kele no ka ferota ani ka mugo do wajibi ya kasira worota ni gele ya nyema bafula be maranya mako yo wati gele la jere karabalindo ke tarata don ka fero blasinka o sinfe uni dugudon yo kuma nyoko ya kuntakala jonke choko mi ubiseka takama kelo bisimila ufino la tege tarafana bafula be maranya mako fe wala saka jitike litelia aninka dunita kurunka sikina fiembo wati ko jofolo nga dofara la uka barake wati kuntakala udeka ni lere kelenye
0: Burkina Faso sanfe kalande minu bafe ka takakalan kokan ukakan diagoya la sisan kamara bakawka yamru ya soro sanfe kalande ninu minu ye bursu soro hali minu ma minu be waribo uyere ye ni la tiketa la sanfe kalanso ministri fe kunu marabaka jekulu ka landala nyokon ye senfe janaba baro marabaka uye munde fo ukala tike nyinkan
14: Burkina Faso sanfe kalanko ministri ko latige nkunde ye ukase kado sanfe kalande nunu be min kalanko kan anifana kunye sinfoma jamana mako be minu na walasa ukataka ukala hali sanfe kalande minu be bursi soro kaboko kan jamana do yorola ukakan ka Burkina Faso sanfe kalanko ministri ka ya Maria soro folo ministri nka fora ku ya korosi ko do be taka kalana ko kan ga ku bi la banka ke la la jugu de konoyin u ba fe ka dansigi ola kafara ukani latige kɛ fɛrɛ ye ka dɔ bɔ seereya sɛbɛtigiw ka baarako gɛlɛya la marabaw ko ten. Ajima Tiɔnbiano min ye sanfɛkalanko minisiri ye a ko ni latigɛ in ka kan ka labato sanfɛkalandenw bɛɛ fɛ minw b'a fɛ ka taga kalan na kɔ kan. A ko ni mɔgɔ min ma o sira tagama a bena seereya sɛbɛ min sɔrɔ kɔ kan Burkina Faso marabaw tɛna o lakodɔn wa u tɛna se ka baara kɛ n'o seereya sɛbɛ ye Burkina Faso dugukolo kan. Jamanaden dɔw bolo latigɛ in ka kan sabula ko jamanadenw bɛɛ be marabaw de ka kɔrɔsili kɔnɔ wa fana ka bena kɛ sabu ye ka dan sigi galontigɛ bursuw la. Dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo sugandi a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi de t'a la.
0: Sɛdɛyawo ka kɛlɛbulon jɛkulu ye kumakaw sɔsɔ olu minw fɔla o ma yurukuyuruku ko la o ka ciden baaraw senfɛ juɛn kalo ɲi kile 19 ni a 23 gini bisawo jamana kɔnɔ jɛkulu ɲi ko olu ka mɔgɔ sima ni wale sugu kɛ. Sɛdɛyawo kuma halisa u ka kiriso y'a jaabi ka kɛnɛ dɔ kan a ko lagine fanga sina Mamadu Aliou Ba ka lagalaya kan kiriso ɲi ko jamana ɲiɲɛ lagosili ca Lagine jamana ye lagosili caman de ɲɛsi model politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ɲin ka hakɛw ma o siratigɛ la. A y'a laɲini k'a ka labila politiki mɔgɔ ɲin tun jalakilen do k'a ye dɔgɔyama kanw ɲɛsi jamana kuntigi ma a ɲangili ni san fila a kaso ye. O de kɔ lafasalibagaw ye sɔsɔli sɛbɛn ladon Sɛdɛyawo ka kiriso ɲɛkɔrɔ. Fanta Konde be ɲɛfɔli kɛ an ye.
15: Farafina tɔnba Sɛdɛyawo kitibonba o bara laɲini ko ka Aliou Ba labɔ nkɔrɔkɔrɔni kaso la o mɛn kɛ ni modɛl politiki tɔn ɲɛmɔgɔ di. Aliou Ba le k'a makasi kitibo nin na ko a hakan ma bunya kana b'a la kaso la bila a ma. Kitibo nin na kitil kɔjɛbil dɔ alu ka Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔlu yɛraki ko alu ma Aliou Ba hakan bunya kana bɛn a sawo la bila a ma a ye saa miiriya n'a darakan fɔ la ani a ye saa taama n'a sawo la. Worɔ kitibo nin k'a laɲini jamana kantili fɛ ko ka Aliou Ba bila nkɔrɔkɔrɔni kwa ni fana kwali ye en France ye fasara kana bentinye ni norobe ma menke ni Aliou Ba la. Aliou Ba ye kaso la kabini san wafla ni mwan nanina nyangilil be na kande kwa bra kankuru na se jamana kantima nyangili medo ala nyini na kwali Aliou Ba ye sanfla kaso leke aye quarantine kaso gina na ye maison centrale di Fanta Konde Conakry RFI.
0: Senegal kuranko ministri Dr. Abdourahmane Diouf ye tɔgɔma dɔ kɛ Mauritanie jamana na laɲini ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni Mauritanie marabagaw ye GTA taji ni gazi lakanako kan u bɛ ka o mi labaara ɲɔgɔn fɛ. Dr. Abdourahmane Diouf ni Mauritanie jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye u ka baro senfɛ Senegal kuranko ministri ko u bɛnna kelen ma walasa k'u ka tɔnɔ lakana ko kan cɛkɛdaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn.
16: Au-delà de ce message fraternel, je suis venu aussi pour un besoin spécifique.
17: Balimaya chika ni kofi, nana kun kankreni do frankama. Oye anka kumunyonya doke babu na fama doka, omimbe nyesi jete a grand tour tui aminyom taji ni gazi labrali koka. Oye baranyonya misoli doye, Senegal ni Mauritani ni nyonche. Sabula, anafaka bon kosobe anka jamana flauma. Naya soro, ni mbaranyonya kulogiri dobe kake, Senegal ni Mauritani che, taji ni gazi labrali kan. Ani koka chakida doyere, anafaka bon kosobe, Senegal ni Mauritani ka benkan soro, ani uka benkele ma, walasa ukase kuka tɔnɔ lakana. Anw y'a laɲini ka o de kɛ anw y'a jira ko Senegal ni Mauritani u ka nafa bɛɛ ye kelen de ye wa an bɛ an ka tɔnɔ lakana cogo min na an bɛ Mauritani fana ka tɔnɔ lakana o cogo kelen de la. An bɛ ka nin taji ni gazi min labara ɲɔgɔn fɛ o kama Senegal ni jamana kuntigi Basiru Diyoma Ifa ye a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ walasa ka Mauritani ka tɔnɔ lakana nin baara in na. Nana yan fana walasa ka hakilinaw dɔ jira Mauritani jamana kuntigi ma o la an bɛ se k'a ka dɛmɛ sɔrɔ. Bakuruba la nana nin cikan nin de lase.
0: Diɲɛ tun b'a bolofara min jɔlen don ɲɛnaminifɛn dɔrɔ kɛlɛli ko kunna ONU-DC ye a ka san jateminɛ sɛbɛn da kɛnɛ kan bi juɛn kalo kile 26 ka ɲɛsi ɲɛnaminifɛn kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnnin ye. Tɔn ɲi ka jateminɛ la dɔrɔ suguya kuraw bi ka fanga sɔrɔ nin san labanw na. Maimuna Zerbo.
18: Ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali minw b'u wele drɔge de sintɛze i n'a fɔ metafetamine na fentanil ni tazɛn ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ONU bolofara k'u ka jatinɔ bi a yira ko dɔ farala ni drɔge sugu nu fanga kan san b'a fila ni 24 kɔnɔ. Min ye metafetamine drɔge ye ONU-DC k'u ka telin ka ye ka caya walima ka dilan amerika kaɲakaɲafan mara la farafina tilebiyanfan na woroduguyanfan na ani azi gun kan. A be fɔ min ma opioyida ko dɔ farala o fana talikɛlaw a kɛ kan misalila erɔpu Oseani ani Farafina wa alsa cocaïne de bikata ka chaya drogu bekema omieton banani ni keme akesro samba flani mugan nani obaira ka akayele la foski roman nani santankono onu de seka jatimnoula nyana mini fe cannabis fana nyonya len lo kasabuke saria sen ani latike minu taraje manando kono nabi odrogu sugun tali ya maruya onu de seko yato dofra la omi bawo fana akekan keme sarala fo binani nyoron samba flantan nani ani samba flani mugan nani che
0: amekina nyinkunje sisa nini kuma ye États-Unis ye Iran jalaki nyura nyinako aye ukakile jo benka broto sabula kaye muguchi kurundola Detroit de Hormuz sangatan fladala nege kanyeta ani wulumla ka bakel ni tambakuna Senegal jamanana
1: bintu sise
0: Nataula amena haklina ulame muso ka kene krenkrene ka amesoro ka kene nyunkunje ni soro ko jumukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulundo ufisa fisa awi kuna funi kulundo ye fanga soro bololo furuba kuma ke yoro sanfe otumbe ka jira koko juva tulantana Simon Adingra kaso jenina moho dofe Côte d'Ivoire jamanani Allemagne ka kumbenko Coupe du monde nyina ja chama charila ibe tasuma yeso dola minun ke la sababu ye kamo ko chama ladmi ninka dow ni misa kasron galundo tulantana ninka suman jini ambara ke nyoko mun be kuno funi kulun fese fese yu unyeshi ode manyu ndogo kunyina umaru yero ibismila akuno funi kulun jiralendo chogodi bololo sanfe
2: Facebook ni TikTok sanfe ja chama de farafara lendo nyoron kan minu chalina afalula ibe Côte d'Ivoire tolantana Simon Adingraye Côte d'Ivoire tolantana uka dofini bakana anuma mbulo blalelo atendaka iba soro foto intaraka to tolantan keneka kafara o jainka ibe jawera uye tasma be ye soula oso kerefe be jamaye abina fo kunfambe mo gominu na obe fe ka gereka flelike wala mo gominu ba fe ka gereka tasma fara ulu kera ina fo utara sufe bo ibe dibi e foto nu nye kan o jawo cherimbaga o kelenu ka seven ko simo adengra ka mo go ka so jenina ko koroma dumbaga do fe almay kelen ko ka Côte d'Ivoire ci ina fo ba kalama chugumina farukulu nyenage te taka fo ni son faria ko ni ko imbangira kuma chama mbadila bololo furba boroke yoro sanfe Mwodo obe kwa kaduska si kawo njira halisa. Kwa ni mwali ya intu manka. Kasoro kuma yirete chie kuna funi kulundu.
0: Munde bajira kutu nyente?
2: Ansere ka siri ya jele unsoro abijan. Minu ya nladone ya kafo kuna funi kulundu. Anga bara nyokon kebako minu be Côte d'Ivoire. Inafo Ivoire check. Ulu ya sementi ya anye. Uka seke seke liko fe. Hale ute. Ni kuna funi nasukuma lakali ni kuna fundi so fusi fe amake Côte d'Ivoire amake Côte d'Ivoire kokan ni tie tundu ni kuna funi ntese kata ka fo kuna fundi la uko hakili jigina kumbe watira min kera joint kalot le mugando alma ni Côte d'Ivoire che korofoli chaman tun kera ka nyesin Simon Adingrama ka bo kokoroma domba ni halifar kulu nyanage domba do yoro utume ka jalaki ko ale de ye nafama mbado je fo tolantan sanga bishigini konontona watira ko o mintu misaka ke sababu ye kumbe njabi kanana ke almani kanuna
0: munde la ko dunye sanga sorotan
2: kenenga ni jugu do de yo sinsin ko korma domba ko duska sinu ka jigila tike kan ka kuna funi kulun laben ka jira ko tolantan nayin ka so jenina tajuru sarala ofe adingara ka wale ma tolantan kanu baka gelendo diafio wani kuna funi nasugo be delika ya ke nyon kumem ba watila video be delika chari minu be tasmo ujira ko tolantana do ka so jenina tuma dola ibita soro o jawd lanani hali hakili duman lanende akebro ko kala nyinete do wari jama nyinede do bololo sanfe ani obe ko tlonke ko koroma do mo wa hakili dela
0: Senegal jamanana demsini san tani saba do tumba feka diago ya furu amansa ufe tamakunda marala jamana kuroyan fana kasoro atunga kanka safe kimeli uke yen kalanku nyema uni polisi udeye abu bulola ni wale sugu beke anka mandin jamana ukono halisa wa akololontante demsini uma ninkalo ni musoka kene kerenkene nye talike furu jona kololo udeka maimuna sanogo ye awaklina ndo utomo okoka olufle
3: amanden kera semeni tambini ni anka video do ye internet ka demsoni mentira fudu jona la ya bohola ka boho ka forose ka dia kema ko aya foko ake dumange ali to fudula anka yi ale video kelen kono ko abale fudu mati tre demsoni ni e kan tre yi din din la kuma la din me ma santan anu woron vila soro din me ma santan anu woro soro
4: demsoni shaman treendo traire kan tre slana afola albake dila fudu jonala mebi alhamdulillah doli no uli rekan ne fanaye afola wen helnye amna mo ya fe kan di furu la meme si ka sabia gate mene ma se furuma o di ke sababu di andi se demeni mena se la o ma sa furu di lonya menga andi demeni na so ma nya o kan furu di labulu ka nyam ga di dabulu ka ti
5: de mana do dona furu la abi afare kolo sige abi keneya sra fan fe ati keneya da fani soro far kolo bi toro paske farima ti farima mo ka se alloro la akasro ka do furu la ali hakili la adusu bi tie
6: ntago ya furu minani fie chama ye cancer du col de l'utérus bi na tomado asababu fe mukama kamasro ni demuso ye cheko damne juna totoro ya ira kafanyi formation dora ni nanta de rosura nande uye apsika nani ya fanyi ku apsika nani e cancer du col de l'utérus anifana bana were do ba fo fistule obstétricale ale banami ni demuso ka doro ani ay konota jigiyoro la dembi bora anyafe robsika fara aba ketuni afenge ni kuma chukui wake jigiko fe na sigira nyigene bibo
7: Je n'ai pas de problème avec Malila parce qu'il faut savoir que des musulmans ne sont pas déjà à 16 ans, mais avec le consentement des parents. Ça sera serré dans le cas où là, où il y a un consentement bah là, mairie est là parce que c'est légal, mais avec consentement. En plus, à bange baro fanara tuga, ko bange baro fanara ke a témoigné.
2: Sibiri an be ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲaɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
0: Venezuela kasarato hake sela sukeme ani bishigi ni kononto nyohoma ani mba biduru ulufana tununi ndo halisa marabaka waka fola nyinunu besena halisa mahakili jigi anka kuna fundi kene nye mbakuru baula akub jimondo kene nye ndakuna ankumana farafina jamana saba Egypt Kapver ani Senegal uluminu mankono nendo mbi Senegal girebe faratila wa atyesiri bade benato akaseka 16e de final sirasoro ani Irak bi karinyo Konyan senfe umi buluda lindu nege kanye tani kononto mande wahati Burkina Faso san befe ukamara baka uka yamuru ya soro wala saa kata uka kalanto ke koka omana ke minu nye bursu soro wa walima minu be uka musa kasara uyereye sanfe kolo kalanko ministri deye ni latigeta akunu amekine nye nkunche sisa ni soro ku jemukanye we kumadi kanyereye barakela uma malansu ngotege benenge jurula
8: Soroko Isuf Zerbo
9: RFI Manika la mebaro Soroko yamkan kanu baro Auniantma au danse Kalo yin lokun labaina ambi la daw latle iko amidel ka gel chukumi ambi trabo muso kan yere ke sirene fla fe iko amidel ka gel chukumi amina kuma di muso kan yere ke sirene flama wa dabata wati na amina se Fatmata Sidou Kone fe Chakeda Marifin Yamalo, Mimbi Senebarao, Ani Bayer Manike, Muso Chesri Len Flanayi Aja, Jakakbe Kabayi, Abi Nanko Ni Founi Seneke, Niku Bayelma, Aleni Akajekulu Dento, Ano Vinyokonsoro Sisan. Soroko jamka imbise na uye sikasu dugula mali jamana kono, marifin kono. O chekeda nyama ye Fatmata Sidou Kone ye. Ini yantma?
19: Ise.
9: Ika chekeda ka bara o sinsi lendo sene bara o dila. Iyara kuye bi foro kono ni wakati nila amika kumate. Bara bi akajman la foro kono ni wakati la.
19: Tamnya damnera anfeno ni fangaye do ni. San bika tuka ke omwen semenu kono shen sawa shen nane abe watu kudu soro sisa. Yonga anye bara kumfolo damne. Uye foro labenu ye kalaburnu. nu bolodalu ke ambo baro de labi
9: akli baraka munu mule do aforon nu kono
19: ame bayele mali ani ame commercialisation ke senefon kan ana ame blasralu feneke senekelau kan donc anyere be hectare duru de sene e 100 parce que ngama cher premier famba ame jija anyere be ka doke ola tugumina donc nina ni alama bashima fofoy ke ame na 5 hectare de ke ame na hectare flake nyibi anga shodo be no ale be bulu ke abe den feneke donc ame na hectare flake ale ame na hectare kilinge kabai aninka hectare flake wosui
9: abo be bayelema ko kay monu muye
19: ame wosom len ne ke patata chair orange donc me ale muguke ka farine enrichi ale duye dumuni min dafaleno ame ale muguke ani ame wosun dege feneke lanka firi donc ame sho mugu feneke c'est pourquoi ame na sho feneke donc sho mugu ko fe fene ame wosun feneke pure nuni bokaba nyenye ni fenga nuno ambulu ani kaba mugu nuno ambulu fene bayelema
9: abu fene orono ke aka sumon koro bagama fe onti dwara engrais to bu no fene dwara aka farafi no obis soro chuko juma barake
19: ame farafi no mi utiliser oye no ko suya flari no ko folo oye bagam bon ni sama ani sumon bon nuno ambulu faranyo ka non anyere be para do ke o kan tama fo o ma ko eko engrais marel fin donc amba bayelema ka ke farafi no ame o utiliser chama anga foro kolona la abatu ibse ka suma mara ka wakati chama ke tasoro suma yere matin
9: damfara babi oni to no engrais lama ntake
19: damfara bilibili bayere de buni yonche moko ka don bibi na mi ma fo ko ka ton nan soro hectar kele na bi o te dora fouye parce que ame engrais chimiki minu utiliser ou fa ra bon ko so le dou ko le se donc on a fika to ka dou ko lo kokoro madu ni anga farafi no fene de munu fene se ka fanga da matuguni we komi ka muso kono man na balu parce que muso mbe we kono ta na bi dumini dafale unke ani muso mbe na e kono ta na ti dumini dafale unke ta soro jigini ro ti kili donc ano be se ka ta sanga ni kona doli
9: ka nimbo ola aka barako nana abi kalandi mo mai ak la sugu mali abi adi mo ma o ga senega se ga nye chomi
19: anga kalan konna la ibta soro ami sisi mi ngo kosobe kosobe o yo wuli kuma don do re kono doro ni samya bana ga bandro we o bane fo anga do mois de mai wore kono be anga do mois de juin wore kono alors que depuis campagne folo be ban e o sami be da o kan o preparation kan an ka damne mais ame wati mina ko mi sisan mo ka du ko la balo kosobe parce que ame ga ta jien mi kono sisan no ita soro ni du ko ma la balo avec ko mi sanji ju ko washi anu ya jati ne an bal ma munu be no a chama be no re wa soro bu wa sunu no ko firi kata to abu no ko san atega foko to abu no ko main to abu no ko katili mais ita soro mi be du ko lo yere meshi la kosobe o ye ni du ko lo la balo na nga farafi no ko nunu ni ani fene shi ko lo ko lo le umbe na ma fo du ma ko ibridu ibe ibridu san ka baraka no ye o ko ni fene baraka gelen parce que fika o no ko fene don ta fene chaya kata abato ika soro bi bunya ka saha ibe no min do ika dugu kulu kono nana
9: aka chigana marifin kono ati dani ndro ma aye kenedo sigi sika so yere ala ine kunye juma ye
19: zerbo mi foro la kosobe kosobe avril kalo temele aye e forum bado buluda nama fama ko forum international de l'innovation de la formation et de l'entrepreneuriat aye mbulu la bo jamana tan saba ulu no fe nunu mese ga nyon soro kené juin kan ka kuma tanaya sika sabati uni nyon chetu gudi donc forum ni hakrina nana utugo ala munu soro la kene ga kontra munu kera a kene ga ta fo kontra tan sala nyo kona la dongu ri atwa ni hakli na nke anko amina na laje munu ira bulu bi bara la kwa sugu ka sigi yere krefe
9: muso sembi sene na obiko ni ndo kosobe e ya misal doye muso bi ko o yere la tora foro soro ka yiriwa asrafe wa
19: bara bi ga ka kan kosobe kosobe parce que folo du ko lo tunte di muso ma ki ga seneka la ita sura yere mse ga ka baram senu ndamne tamya de sunya doro chemina mine ko ma balma do vina mine ko lu mago sira roma mais si ça nous a du chaman be belebele bayere bolindo o koina muso ga toka wire ka jongan ma furuni nun chaman soro sanka barakala
9: fatmata se du kone ini che ga jabu belajenna
19: se
14: soro ko
9: ambi bosika so katraka ini jamana kono daka be kaba bi funi ni nanfe on sene ayo baradamne aka ka santan duriye muso de kulu kono furo soro ko man no anga jamana kono yala ausira chogodi ka do soro ni ka uta barawke
11: muso ta te dudi comme to wi afra nga mala fam ne pa propriétaire de rien iba mali na ka na sokoro la men ko mali e tar mon nani me wuri na ka na kodi tel ni muso la ro me muso le ya afam bad funi sene dia fana ye we e tar saba e tar nani me o te bekelindo do lu ye wudi flake do lu ye wudi saba donc musol tali ba mo men ba la bara ureta yi ni nara iba la bara itali ni sara idem bata ay kana temi donc wo don do ni kele toni ron ha musol ki la de ka ke groupement di la banque founi seneke di ekar kilin sene di ekar flan sene founi do ke ti ala parce que founi sene golema li na ko fananke
9: abe si man sia o soro tro juma
11: asman sia ko golema na ko feno do lu ye o site sorona to bul tala dani men nala ko la fala ma to man sa meri orelu anya wole sana anya wole lana ta repike sansa ya sa parce que seman sine ya di asite bola sansa ye sikura sana la ante sikura sana chinkine mano wole malo ani foni men na ko feno ko ni ante so si sorona
9: o so ngaka cha
11: so ngoka ja do lu ye fala ya sa ante ferena wali ya fala ma ko le taux de germination c'est très faible
9: chamanti fale o ye agale ya baye nga aka nango kono abi mulo don aka se ga na fe on soro ka chaya
11: ano fra si no le dona amba de ngate andi no cha kono ka jama cha kono ka bi men di fa dona ko lu cha kono ka banka budi cha kan ka banka ni sibul ni fenu ka nya bo feu ka plastic boaro ka boyi boaro ka ne frenu boaro ka tentem kunya ka ke de ngaka kono ka banka to asona ka jila kan ha di to li ga ba to li iba o kila bankoro iba ki la sala di koro iba ki la karoti koro a pebenya
9: wa fana ni asiman bora asiman na pamalo
11: to wangere ta kala femela na asuman bora iba la mara nanu ka na karoti bo karoti ba bo ana na ko men ko na na ta ko me e tar mo na ni nan ka na karoti bo ko no karoti be karo kelen ki bura ma fata amatuli ni tama ke bora ari tele tanke tele mo an ki bulu amatuli
9: mo ko chama ba foko farafino o kanga aske ka bon ka teme e to butaka abu mun la dile kan di oluma sisan
11: amenu ko ka sie ka bon o ma mun na fani lo asie ka bon tu ale wodi me asuma ye se men nya la bon ma to bu angra to nya la ima
9: aka bara tablo do ye bayele mani ye nan ko fen bu bayele ma o fe ani funi bayele mani o ke to de
11: ko me funi ye nya me ma nan ka funi ka ka susu ka la ko ka la yele ka ke sa se ko no ka ma gira mo kirim bara to di anya wo kala group bane di anya da group par exemple to de ko aga fem association ginen pour l'allègement des charges féminines de kuru me ye do nim bola bu soluku Seneke, the Musulu Debe, Abe Musulu Hakizaka, Antora Uro, Anka, and Devisanta, Ulunara, Kananda Barala, Aban Lisubanta, Kwa Maira, Hal Frankala de Kurindu Ladan, a farmer who given the Terwa. Our dinner letter will Braku Baya B, Ubra Santa Laka, Usu B Saba and Woro, Uli Baralain, Devisan was Panani, Uli Baralain, and the Menal Konyan de Mena Upuluma, Barala Lisorana, Fony is Lakula, Adon, Fony Duman Molin.
9: Agafem, you clue. Kona muso joli lebi ala
11: abiro kona muso duwa ha mo isaba a conseil d'administration wa mo bisaba ni mo kili biro exécutif duwa ha mo tani saba me ala de benin serin groupement men mo bro ha groupement kemeni ko groupement kelen kelen da ka da mina mo mo mo tani seima ha ka wasi mo kemeni mo bisi o groupement yaro on ka yi mo men mani na liye awa ekar mo nando kene ka mo ke mo bi se wu liye parala aga fe mi wu frande bena
9: aja jakak be kaba inike ika jabi be la jenna
11: e barka
9: anka soroko jam kambi kunke ya ne ka foli bi muso kesere le bela gini ye minu bi lon lon dorme kele ye le maka ke fly manina anka lamle ke lawko ulu minu ba lamme sanga ani wati be aw folendo danti foli mina aw bi se jam kan soroka lamme bololo sanfe ma tomi refi tomi efe ala kambe
0: Nege kanyetan ani wulumbla au sela mande jamana ukono a kanyetan ani saba obe États-Unis New York.
1: Bintou Sisse.
0: Coupe du monde kuna foni la adakuna ambena kuma Egypte Cap Vert ani Senegal de mankona nindum bi a kenekan Senegal yerebe faratila wa a tiesiti ba de benato aka 16e de finale sera soro ani Irak bi karinyo nya simfe otulantan yere bolodalindu nege kanye tan ani kononto mande waratila ambena anka chiden krenkreni États-Unis a Sadio Doucouré la soro anogonina Burkina Faso wajibidun 600 sanfe kalan deun be fe uka marabaka uka yamuru ya soro wala sa kata uka kalan tɔ kɛ kɔ kan o mana kɛ minnu ye bursu sɔrɔ ye walima minnu bɛ uka musaka sara u yɛrɛ ye ni latigɛ ta la kunu sanfɛ kalanko minisiri fɛ aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ a ti mɛn ɲɛnaminimafɛn drɔg suguya kuraw I ko metafetamini bɛ ka fangaba sɔrɔ ni san labanw kɔnɔ o ni dikotan a ka jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ ka kɛɲɛ ni drɔg kɛlɛli tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye bi juma don aw ni wura wa aw danse ntu meka fo nyana ko coupe du monde kuno funi la bi kulu iji anika ka kle sabana de man kuno nindo afra fina jamana sababe o chela egypte cap vert ani senegal o lu chela senegal de be farati kuno kateme wa ale de be folo ka tlantanke tsajo dukure ambi fo ni kulobana
12: bintu sisi anya fo fo kosobe
0: tsajo dukure akoyre be chogodi
12: bintu akobe chogomina yani anko damina ambe haketo ni Allah ne bako fe anjere ka filila ni oye kulu nunu ye kulu j h ani I ode ko folendo kren kren yala ambe sega ka ina fo ya fo chogomina Senegal ale mi mbe kulu ikono ale de bena ni ko damine aka kulu de bena damine amba fo chokola kensa Senegal ni kirak de kakan ka nyokon soro ale Senegal mu kama ale de farati kono kateme ode ka foko aka boko folo flawla aye dese de soro o bayira ka foko ku fosi de Senegal bolo ni nyokon ko bena fana abena seka ijigida Tafara sabana nyana maudron deka ni o meurtoise mouye kaseka irak bugo fana fo okatare chelu nani walma chelu buruka bla u nyoronte wala sa senegal kaseki digida kaseka o leuro sabana soro o debe senegal tagele ya kosobe ni nyoron kumbe na bintu
0: o famu yara sadio nga egypte ni cap vert fanantadu
12: Cap Vert ale mimbe kunu ash kono ale ye aloere kafsa doni kadaka ale ka boko followla aye flani di flade soro obe kuru fladi ama bi ani Arabi Saudi de kakanka nyoko soro nika soro Cap Vert siaba ya soro ni nyoko kumena moho be jigibe omina ale bena seka sila soro kata yoro minye sezem de finala ambe hakili jigike ka foku minye Cap Vert katali ko follow de coupe du monde la otemele nko kulu jela Egypte be na kuru nani be abolo egypte bi se ka ke kuru nyema yere ye kadaka ni wati la ni kasoro aye seba soro ani iran ni nyoro ke bidro egypte de be la ban kuru nyema ko yala ka se ka sezam de finale o sira soro o de kama o lu fla de loyero kafsa ka te senegal ka mitu
0: o famu yala sadio dukure initie amba daka ndron ko senegal de gen karamoko a pap chawye hakili sigi kan fo o gani nyoro kumbe hukum kono nga aya jira ko ni ko ko ni tena no ko ya halikili nga ko benata o lu bena fere be tige wala sa ka seba ya soro uni irakche RFI Malila mobile ba chama camion kemi flani ko de blanimbe bafula be kai marala ka akacha ni doko kun chamanye tokoma kela obe ka jibe jikan doni tokoma kela obe ka jikan doni tala kurun bakman kono bafula be guna ka bo tintila kata babroto maranye nye moho ka fola ko tokoma kela unuka mublu be seka kalukirenke yani uka seka jitege kumba kanute be wala wala like
13: abe kalu damando bo ni kwimbi sina bafula be seria dola ko wala sataka makelo ku yere kisi ka bo serato la kana baliama kube ukunda bafula be sirakan ka jitike u bahirika de beran jomne bafula be jidala u kemefla aniko nuka moblu be makono nina wala saka tintila tike kado baboruto wa kube sika dogo kun chama ke makono nila yani uka sika baintike taka makela do ereba asiria ku ala kilindoro ne badon ube gelia minkono kube wole bla marabogo ma uka babli pondo jo sirainkan wala sa ukaseka bamako soro nuko yakono uko bafula be maranye mako danka su prefet ya kajoro ira ka kenini la halenye ko mimi seka ke sababu ye ka digun la se keneya ani armadien ta fanfe kadaka ko ni tagama kelo ka tagama kun tagala jayana ka bi seka ke sababu ye kana ni bana kise do ye ku kele no ka ferota ani ka mogo do wajibi ya ka sira worota ni gele ya nyema bafula be maranye mako yo wati gele la jere karabalindo ke tarata don ka fero blasinka o sinfe uni dugudon yo kuma nyoko ya kun tagala jonke chogo mi ubise ka takama kelo bisimila ufino la tege tarafana bafula be maranya mago fe wala saga jiti ka litelia aninka dunita kuru ka signa fiembo wati ko jofolo nga dofara la uka barake wati kuntaka la udeka ni lere kelenye
0: Burkina Faso sanfe kalande minu bafe ka taka kalan kokan uka kan diagoya la sisan kamara baka uka yamuru ya soro sanfe kalande ninu minu ye bursu soro hali minu ma minu be waribo uyereye nila tiketa la sanfe kalan so ministri fe

0: classement ni añaaye que vraiment que ci ni añaay le la ay denu yo don donc antu haaju mum na yo deke donc match ni en gagnera la akero ñade ay mu jeu bi na jeu tuguni ama añalo an yorba ja xana sam kum ni nati mais amba ban pour la am yorba ja na la son
1: mamadou ndjay do ba wele ko vie ata fanfe a digi ba kan koni sten ni ko fe senegal bena je yoro stabanam stabatlin soro
2: ambe mundeli match munum benale an ko gagné non espoir ba mbulo depuis premier match là tu sais le football des fois il va gagner des fois il va perdre comme agne coupe d'afrique ta yame anda match filanou saraha de dundon agne saraha nonum bo si sa ambeta nyape
1: mamadou samura tamba kunda RFI
3: Ambena ni to wala wala yesi sa coupe du monde kuna fundi kene san fe o kana ta rosi
4: aw ye jie kuna tamba samba fla anim one world diabo fimandi
3: an ko mega fo ko senegal ya ka 16e de finale la sirasro ni ka irako bro ti le duru anifu nyokon ko mbe bané chama chen tolantana papa geide sugandira ka ke nyokon ko mbe ngana yi akelin ko ka ti lu flado akelin ayaka ni sondia na ka sewaira u ka barakelina anika ira ko ni sibaga mbé na famila se u ka kuluma u kelin ka bro sien fla u ka kumbe temelo la anka ere la me.
5: Ouais, je savais qu'ils étaient en bloc bas.
6: Awam kunya famo kutunte kabo ukajo dala osiratike la sefla de kumbe anye katusoro ukajo daina wali makato kofe katolanchi wasaka seka chilusoro. Odela yani nekadon mkunya fonkoni donadron menanto kokan katolanchi wasaka seka sirasoro. Odela kabini ngatolan folo nyachi osirakadon nyanye nyini siya flana fanana ufanantemena nyanye nyini siya wera ula mkumbi seka chama iredon ga uluma seka sirasoro. Obena tako ni la ñinu ku yemi en seraka osoro wa en sewalen do o kerefe fana en fait kuma o kuma ka tolanchi senegal ko kromadon baaw ñekoro o ye ni son diabade wa o bande me kosobe tolantan keneka ni ku ye ñoko kumbe na fama ye anya ye ka fo u yande me kosobe u yan ko kromadon ambu wala ñuma ndo la bi antun kakan ka senegal ñeda were de ira wa hakili la fana en seraka ira ka ci lu duru do sisan ko ni en fle ka se yoromina ambe makono li de kedron ka do ni ka sura ambe na seka sira soro Ola ambe nyokon kumben to jabi ou de la kolosi.
5: Les résultats.
3: Kle sabana nyokon kumbo betara nyokunu kulu G, H, ani I. Jamana ouye uka kulu joro sabana nyokon soro. Francine Espagne alni olue 16e de finale sera soro kaban. Olue sibaga soro kokura uka nyokon kumbo ou la. Senegal, Egypte, Cap Vera olue ou Dija ka 16e de finale sera soro. Ankachi den kren krene kabi Etats-Unis. Sadio Dukrebe nyefoli kanye kunu kumbo unka.
6: Kuluje Egypte ka kulinkono hali nikasoro Belgique tun sumara ki kumbo jikoro hali de labana ki kangana ya wajibi ya touka osoro la ka sebaya ni mboko sabana inde senfe ani Nouvelle-Zélande ni nyokontye chelu duru anikele Ode ba aleke kulu inye mwoye ni kuruduru ye, Egypte fana kuruduru alebena loro flanana, Iran loro sabana, ale ni Nouvelle-Zélande olu sigira. Kulu ash kap verka kulu, yen fana ngana ya maka sirabla kadaka, Espanya nana loro folola, ni kuru wolovla ye kap ver, boko saba flanimbin saba, ale nana loro flanana, ni kuru saba ye wa, tare tare afana flenye ka sezem de final sirasoro, kabina kataliko folo kup di mon keneka. Uruguay ale ni Arabi Saudite olu kasigili osementiara. Kulu ila Senegal minkumbe gele ya kono ni mboko labaina ani Irak ni nyokonche haye sebaya soro duru ani fude o sebaya nyanama ye 16e de finale u sira daela ale ni mboko labauna France miye Norvège bugo chelu nani ani kele ale de loro folota ani kuru konoton ye Norvège loro flana ani kuru woro ye.
3: Sisa RD Congo ka waranikalo fana de boku ka 16e de finale sira nyini ulubena dokene kono suina nega kanye muga ani sabate meneni sanga bisabaye uya ira kula benendo ka sebaya soro Uzbekistan ka uka dege karamoko Sebastian de Sabre kotento kuna fundilo nyama kunu uka aflani biko Cristiano Ronaldo ka Portugal nyekro ani Chico kelin Colombie fe leparu ni kuru kelin drone be nyogona ni watin obaira ko sebaga ya wajibi ya lendo ukan bi anka dege karamoko Sebastian de Sabre lame.
7: Les choses sont très claires pour nous. On a su prendre un point sur les deux matchs.
6: Kobe la jelendo anga fanga sabula. On sera ka kur kelen doron de soro anga kumbe flat menum bela. Sizan koni anga sinye sikibe anyira de tege kono nin kumbe sabana ina. Anye targu de sebe ni anga du moni sera soro ye jamais ki nyakoro. Ola sizan koni seba ya ye wajibi de ambulo wasa katanye. Sekatala okoro ko anka kankan kundo frati sugu bele jeli de koro. La nyini kelen doron ka chelu kelen dan farabla ani an kumbe nyokonche o minye Uzbekistan ntolantan fere kerenkeren non de bulu bulu wa fana ntolantan ton nyenema de bulu bulu mi fana ma coupe du monde sera soro Benzema okoro katena ke kumbe nokomai ola onde kankan ka sebaya soro li ko nega unyini ntolantan

0: Obeka diyan kumaka RFI de la mer oni sogoma nege kanye shigibe Ouagadougou ani bobo julaso o akakeli ndebe Tamba Senegal marala
1: Kumba kanunte
0: Burkina Faso marabago ye dansigi uni Fransi tche politikiko baranyogonyala Burkina marabago beka Fransi djelaki jamano ni nyogonche tabia baranyogonyo tieni la abe wati damadabo jamana flow tchela kungele alindu nga Burkina marabago ya ira kuni la tekente na fiendu uni nyogonche adamadenya ula dakuna Moussa Alou Koulibaly beklaka nyefoli ke anye Côte d'Ivoire ye sankrota soro farafina klibyan fan jamana tokan bau kojuru damatemeli faratite ukan ni sebentiara Côte d'Ivoire voir sera ko ministre yere de fait en cas la sigiden kabo Abidjan bikla ka nyefoli ke anyi dien far ko nyana djeba coupe du monde be katanye jamana do yo uka 16e de finale strasro Senegal be olu chema olu munuku makono ndo kosabe ola amikla ka kokoromado bagado ka nison dia ka olame kabo tambakunda marala ani ka nyefolu soro kunu nyoko kometo ani natawka Au danse, kokura RFI manika sanfe a Burkina marabogo ya latike ka danski uni Francitie politikiko baranyokanyo bela peu o latike mi kunkanka lawalia nogoni fe a lasira suro jamana marabaga jekulu ka kumalasila refe furba jabarani so sanfe Burkina marabogo ka fola ko Francie a dankarike jamana uni nyongonche baranyokanya tabiaula inafo o nyongon bunyali yirema horonya bunya ani ki isembo jamana wereka marako ula nga Burkina ye ni Burkina marabago ye akli sikike kuni letike mankan ka fiendu uni nyongoche adamadeyan sirawara ula Moussa Alou Koulibaly kanyefolofle.
2: Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques.
3: Burkina Marabako buka jamana deu ni djema la donia ko yuka politico baranyo ko nyobbe djuruti kan français. Ni Gilbert Wedrago de ka kuma wi RTB jabarani so kan soro. Burkina la seliko ministre ani Marabaka djekulu ka kuma la seladu. Dante gele seben kono wi français se be ko djalaki ko be wulika djob bambalu de la Burkina Faso kan na faw djugu yala tuma be. Uko sigata la obe français ka chesiri ira halisa ka tanya ni wali faso mara hakili na kurawi. Misali la Burkina Fransi de dogolin be jetike wale kulu ko fe be membela ninku suka ke Burkina kan ani sahili jamana wore uko be fara Fransika wati be dantike lukan chari kun wore fosite minu la foka Burkina ke denkere fe yi ko kan jamana wore nyakoro Burkina ko mimbe jamana ko yere ya hakew bunyanu soso halinu ma kuma foka do nyogona ma chama be ki yere nyinga ni Burkina marabaka ko ni latike mata Fransi wasa den do ko kosay na jila kilikan de ko Europe wasa blomba nyama kullaka na balia ke liko ka fanga soro jamana de ko hakew ko lu be fana be ka boroto Burkina tu Europe to mbaka waka dugu la sigiden wele ku kan garma dai kosobe lakana ko baranyogonyo joli ko pew jamana flanu ni nyogon ches ni asanda madoy sisan politiko fana faralaka nga Burkina marabako ya foka laje koni la tike courant na fien possible uni français jamana don che hada madian sira werawla
0: la tike entalin ko fe Burkina marabako fe français min jela klindo mato makun kono watija français ko kan ko ministre ya ira ko ni misalendo kayini la tike sugu intara Burkina marabako kelin fe ka dansiki u che politiko baranyogonyo wala ke dorzi bi klaka fraka koni la tike min tara Burkina fe be uka jorayira marabaga nununka tabolo la nga kufana be jete mnou la ka jabidi la teke intalinka. Côte d'Ivoire 600 olu jete lendo jamana chema juru frati damatemete minukam. Côte d'Ivoire soro ko ministri yere deyo o 70 ya jamana yin kelendron deyo o 100 korota soro o soro ko deyo o 100 korota soro farafina klibyafan jamana tokan amana ke kokan juru walma a furuba juru ye leila mandebe nyefoli kanyi okan kabo Abidjan.
4: Dien wari bomba FMI be Côte d'Ivoire jati 600 jamana uchema juru chari frati te minkan alna ya soro ko sekeseli minkera akokan ko ma chari folo FMI fe maraba uye misali damado da kenekan inafo soro ko yiri wali sabatili lempo laje chogo nyuma ani foroba juru damakeyeni Côte d'Ivoire jamana ye mogo be se ka ka danaya sinsin minkan soro ko dombaga Stanislas Zeze kote
5: ça donne une marge de manœuvre d'endettement.
3: Abesira dele juru wara talikula. Omi nafaka bu kosobe na furudomba ko ka fanfe. Ba olube jetemine de ke jamana ere ka fangala ka seka ka juru sara. Okoro ko bibina anka nganga soro ko hakilno de mabben kosobe janku anga na nyesi juru tama anifana ka seka anteke da anga juru ko hakilno.
4: Je kalot le segi nat le kononton nata

0: aw bɛ ka diɲɛ kumakan RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 10 ani fila sera sisan bafula be mali la o hakɛya kelen de be wagadugu burkina faso jamana la
1: kunba kanute
0: burkina yɛrɛ la kalanden si tɛna bɔ ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan n'a ma yamaruya ɲini kalanko minisiriso fɛ ni latigɛ tara jamana ye marabagaw yɛrɛ de fɛ kɔ kan kalandenw be k'u ka jɔrɔ yira latigɛ kana kɛ sababu ye ka kalandenw ka baaraw lasumaya dakun na an bena u dɔ lamɛn mali la tagamakɛlaw ani donita mɔbulu be gwɛlɛya kɔnɔ bafula be dugu kɔnɔ ni a dɔgɔkun caaman ye u bayirikaw be ka jikan donitan kuru bakma kɔnɔ ka se ka ji tigɛ an be kila ka ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan mɔgɔw kun jigi misɛyara u ka coupe du monde 16e de finale la siraw sɔrɔli la senegal wɔrɔw de ko do nka kunu u ye mɔgɔw dabali ban ni ka irak bugɔ celu duru ani fu minnu be se ka faamuya senegal wɔrɔw ka nin sebaga ye na farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga sɛjo sila be kila k'o jaabi an ye aw dɔn se kokura RFI manika sanfɛ an be fɔlɔ burkina faso ye nɔ marabagaw ye a wajibiya ko kalandenw kan ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ kalanko minisiriso fɛ walasa ka se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan o latigɛ be ɲɛsi a kalanden minnu ye kalandɛmɛ musaka burusu sɔrɔ ani minnu be k'u ka musakaw bɔ u yɛrɛ ye kalanko minisiriso ka fɔla ko latigɛ laɲini ye a ka se ka ko latigɛ laɲini ye kalandenw ka taabolo jate minɛ kɔ kan ani k'u bila sira kan minnu be nafa lase jamana ma nka ni kɔkan kalanden ka fɔla ko basi tɛ latigɛ na ka kana kɛ sababu ye dɔrɔn ka kalandenw ka a baaraw lasumaya u bolo an k'a lamɛn
2: effectivement la volonté de l'état
3: ne marabaw ka laɲini faamuya o min ye ka sanfɛ kalandenw ka kɔkan taga kɔrɔsi ani k'a filɛ n'u be taga kalan min na ni burkina faso makoya b'o dɔɔniw na o be se ka faamuya nga fɔɔ u ka u janto u be yamaruya min kofɔra ni o kana kɛ gwɛlɛya ye min be sanfɛ kalandenw ka kɔkan taga bila farati la sabula kɔkan sanfɛ kalanso nunu u ka baarabolodalenw tilennin don o kɔrɔ ko sanfɛ kalanden min b'a fɛ ka ta kalan na ye a ka kalansɛbɛnw sɔrɔli ni visako tagamaw cɛ waati ka dɔgɔ kojugu ni marabaw ka nin yamaruya sɛbɛn in fana mɛnna ka di u ma mɔgɔ caaman de ka laɲiniw tɛna se ka sabati o de la ne hakili la ko ɲi bɛɛ bena bɔ latigɛ ɲi lawaleyali cogoya de la ni yamaruya sɛbɛn sɔrɔ bena teliya n'a jɛlen don maw ye u bena faamuya nga n'a bena kɛ mɛn ko ye ni fɛn don n'a sigilen tɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen kan a be sɔn ka kɛ latigɛ ye min be sanfɛ kalandenw bali bɔli ma ko ka u bilasira
0: burkina faso alisa marabagaw ye latigɛ ta ka dansigi u ni faransi cɛ politikiko baara ɲɔgɔnɲɔgɔn bɛɛ la burkina marabagaw ka fɔ la ko faransi ye dankari kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya tabiyaw la i n'a fɔ ɲɔgɔn bonyali yɛrɛma hɔrɔnya bonya ani k'a senbɔ jamana wɛrɛ ka marakow la latigɛ talen kɔfɛ faransi min jalakelen don mato makun kɔnɔ waati jan faransi kɔkanko minisiriso ye a yira k'u nimisalen don ka ye ni latigɛ sugu in tara burkina marabagaw fɛ ka dansigi u cɛ politikiko baara ɲɔgɔnyaw la mali la sisan bafula be dugu kɔnɔ kayi mara la mobiliba kamiyɔn caaman de balanen do ye nɔ k'a sababu kɛ jikan donita kurun ba ka tiɲɛni ye ni a dɔgɔkun caaman ye tagamakɛlaw be ka jikan donita kurun ba kuma kɔnɔ bafula be kun kan ka bɔ tintila ka taa baboroto seereyaw la k'u be se ka kalo kelen kɛ makɔnɔni na maimuna sanogo ka laseli filɛ
4: donita mamuliba kɛmɛ filani kɔ n'o ka bolibɔgɔ lo bi makɔnɔ na walasa ka se ka tintila tigɛ ka don baborɔtɔ wa o be se ka lɔgɔkun caaman kɛ o makɔnɔ na yani o ka se ka ban ɲi tigɛ o kɛra sababu ye tagamabagaw wo mobilibolilaw wo o bɛɛ bolo dɛsɛlen no nin wagati na an bɛnna ni nin mobilibolila nin ye
5: ne b'a lɔn aw sɛbɛli sira tɛ caman ye bɔn ni san ye balo ɲigi n'a fɔra ni taa don cogo la n'a fɔra kuku doni sara i b'a fɔra ko ka sofɛr b'a fɔ ka sisan fɔla n'a ye senegal an ka kelen ka taa jama sira le fɛ bɔn n'a fɔra toro toro bɛ ka sira tigɛ an na ye sa cɛli kunda yɔrɔ kan bi ka mobili jeni o bɛ sɔrɔ sɔrɔya faga segu yɛrɛ le an bila k'a ɲasi yan yɔrɔ ma n'o tɛ yan ta fɔ nɔrɔmali ye
4: yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bafula be duguden ko a b'a laɲini marabagaw fɛ o ka pɔn kura lɔn
6: hali n'a kɛra pɔn kelen ye o fɛnɛ be se ka vɛrɛma caaman ta ka bɔ bagi ko sɛgɛ na o ye jumɛn ye ka bagi kura dɔ bila ka na donk u kana fara nin tɔ fila nunu ka ya
4: juɲɛkalo tile 23 tɛmɛlen bafula be marabolo ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye karabalen dɔ kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a koo kan wa cɛsiriw sinsilen bɛɛ bakokura dilan nira yaasa a ka se ka ta tagamabagaw ye
1: RFI
0: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn danba Coupe du Monde kibaruyaw la, u ka sebaga sɔrɔli Irak kan cɛlu duuru ani fu ka fara Egypte ani Iran ka fila ni bin fu ani fu kan. Senegal ka waraw ye Coupe du Monde 16e de finale sɔrɔ o suro ka sɔrɔ Senegal kɔkɔrɔmado bɔgɔw caman jigi kun tigɛra ka sababu kɛ dege karamɔgɔ Pape Thiaw ka latigɛ talen dɔw ye. Ɲɔgɔn kunbɛn tɛmɛnenw la nka ni sebaga in bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di? Farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ani kunnafonidila Sadio Sila bɛ o jaabi an ye.
7: Dege kalamɔ a filɛ ka sira ye san a ye yɛlɛmali minnu kɛ kunu parce que a ye cɛden caman de falen Kalidou Koulibaly kunu an m'a ye tilontan kɛnɛ kan fo ka tila sifɛn minnu fana bɛ tilontan kulu in kɔnɔna la i n'a fɔ Ibrahima Mbaye i n'a fɔ Iliman Ndiaye an ye olu fana jɔyɔrɔ ye de kosɛbɛ an tun ma deli ka olu ye tilontan kɛnɛ kan nka kunu a ye harsike d'u ma u y'u yɛrɛ yira kosɛbɛ o kɛrɛfɛla fana tilontan na u kungolo la nin kuma na u tun ye sɛbɛya da u ni de kan u y'o baara de fana yira tilontan kɛnɛ kan. Ko sabanan fana n dɛ fɛ kɔkɔrɔmadɔnbaga minnu bɛ Senegal ani minnu fana bɛ bɔr olu siraw kan olu fana jɔyɔrɔ bonyara de kosɛbɛ Senegal kɛ ɲi sɛbɛya na baw ma kuma o kuma an b'u ye de u bɛ bɔ kan de u b'u fɛlaw n'u hakilinaw cari kan de bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan n dɛ fɛ a kɛra Pape Thiaw ye a kɛra Senegal cɛdenw ye o fana bɛ dɔ de fara u ka cɛsiri ma donc n dɛ fɛ o ko sabu olu n'an y'u fara ɲɔgɔn kan o de bɛ Senegal ka sɛbɛya ɲa 16e de finale kɛnɛ kan.
0: Ɲiningara Salif Saganogo fɛ bi tilesabana ɲɔgɔn kumaw bɛ ta ɲɛ RD Congo waraninkalaw de bɛ k'u ka 6e de finale sira ɲini olu ni Uzbekistan de bɛna kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛnen ni sanga 30 ye aw ni ce an lamɛnli la ninnu de kun b'an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔ si an bɛna dɔgɔkun kibaru jɛmukan sigaw ye sisan.
8: Dɔgɔkun kibaru
1: kunba kanu tɛ.
0: RFI manikan lamɛnbagaw ne nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan n'aw bɛ k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan aw ni ce an lamɛnli la nin dɔgɔkun in na an bɛ fɔlɔ mali la ka kuma mali lahalaya kan jatigɛwalekɛlaw ka gɛrɛntɛ wulili ka bɔ nara ani murujiya siraw kan balofɛnw mobilibaw sera ka don o dugu kɔnɔ nin y'a san fila ye mali kɔ an bɛ taa burkina faso k'an da don o wajulukɛla fila ka wajulu baara sonsoriliw la ka fara kiretiyɛn diinɛ jɛkulu dɔ fana ka baaraw kan. Kamerun kan Human Rights Watch ka jateminɛ sɛbɛn farinya walo ani ɲagata walo minnu bɛ ɲɛsin musow ma an bɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ in kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba ɲɔgɔndan Coupe du Monde kibaruyaw ye aw kana ta yɔrɔ si an bɛna nin bɛɛ walawala sisan ni kunnafonidila Lansana Kamara ye ka bɔ Laginɛ. Lansana Kamara i ni yantuma.
9: Ayi sɔgɔma. Ni ay fola ni RFI mandeka lamini la be fola afiki nyape ay soma
0: foli jara nye ambe folo mali la ni sondia kera nara ani murdia maraw kono tarata don jini mjatika wale kuluka grente wili la kabo usirau kan jamana nke yankan ani klibi anfanfe chau muso ani demseni yirika ude boraka mobili ba folo kumbe ulumunu ye uka dugu sirata ni kukunda adugu nkono ni balofonye ni asanfla ye kabi samba fla ani mwan nani jini mjatika wale kuluka grente be murdia ani naraka nga o grente insiraka wuli wati jan kumanyonyo uko nara ni murdia marab fasodon tɔgɔlataw ani jatigɛ wale kalaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔliw lamɛn o kan.
10: An ka seereya sɔrɔlenw na ka bɔ nara ani muruja olu b'a yira ko kuma ɲɔgɔnyaw daminɛna ka bɛ avril kalo laban de la o seere in ka fɔ la ko dugu nunu mɔgɔbaw u mara ɲɛmɔgɔw an'a fasoden tɔgɔlatɔnw k'u bɛɛ de jɛra k'u kan kɛ kelen ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni jinim jatigɛ walekulu ye mara nunu mɔgɔba dɔ yɛrɛ b'a seereya k'u tun sɛgɛnna kojugu de mara in kɔnɔ wa ko tɔ fosi kun t'u la o kama ko u ye sigikafɔ kɛ ni jatigɛ walekɛlaw ye ni juin kalo camancɛ yɛrɛ de la bɛnkan sɔrɔla fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya surunali donbaga fana y'a seereya ko jinim jatigɛ walekulu ye fɛn kelen dɔrɔn de wajibiya ni o ye ko dugudenw bɛɛlajɛlen ka segi minw bolila ka dugu bila ka sababu kɛ sɔrɔlasow ka binkaniw ye ani dugu nunu siviliw bɛɛ k'u ka sigi kɛ hɛrɛ ani bɛn kɔnɔ u ko nin de kama jinim jatigɛ walekɛla nunu sɔnna ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ nara ani muruja nunu ka surunalidonna nunu kelen kɔ ka layidu ta k'u bena u ka ni laɲini nunu matarafa o de kɔ mobiliba caaman falen balow la olu sera ka don dugu nunu kɔnɔ lakana kɔnɔ duguden nunu caaman de fana bɔra ka mobiliba nunu kunbɛn ni tanuni ani nisɔndiyakanw ye u caaman y'a laɲini u ka kisi ni gɛrɛntɛ sugu i ma nara mɔgɔba dɔ ka seereyaw la ko marabagaw yɛrɛ bɛ nin kumaɲɔgɔnya nunu kalama nka k'u y'a to ye a ka kɛ bɛɛ ka nafa kama.
0: Lansana Kamara ni y'a san fila ye tanikasigi kun ka gɛlɛn kosɛbɛ nara ani murujiya siraw kan nga sisan benkan sɔrɔ la kuma ɲɔgɔnya dɔ kɔfɛ jinim jatigɛ walikulu ani mara ɲɛmɔgɔ dɔw cɛ e hakilina ye mun ye nin bɛɛ bɛ mun yira
9: nin ko kɛ ni koba le di ka bɛn population min ye murdiya ani nara ka bɛn mun kosɔn an k'a lɔn an na jamana lo kɔnɔ jamana bɛɛ sini ɲɔn de si ma o kɔrɔ ye mun di i ni jamana dɔ ye sisɛn ale tɛ fen do baara ko fen ye bɔ jamana bɛrɛ kɔnɔ ka don jamana kɔnɔ ni jamanaden di se o sɔrɔ na ka munafan sɔrɔ arɔ donk muridiya ani bɛ nara olu ye jamana le di olu ye soba le di mali kɔnɔ minlu la fenlu bɔtɔ moritani jamana kɔnɔ ani'a bɔtɔ sobirɛl kɔnɔ ka na an tɛrɛbara ye sini mɔl tɛrɛbara blokis la o ma o le tɔ ko ka ko mobili sima kan ka don jamana olu kɔnɔ silaw ma kan ka taama parce que silaw b'a kɛ taama na alu tɛrɛdi bɔ ka wo mɔl la fɛnkɛ ka bɛn a lasariya la sabatiko ma bɔn a fɔ k'a fɔ ko alu bara negosiasiɔn kɛ alabara bɛn kan kelen dɔ alu ni ye ale so wo mɔ baa lu a fɔ ko alabara bɛn kuma kan kelen ma o kɛra ko ba le di a seriya min kɛra dɔ an mara n baden ma la komɛ sisɛn an diɲɔkɛ ka min fɔ a la reportage dɔ k'a fɔ ko mɔ siyamanba le bɔra ka na mobili fɔlɔ min donda ka na o labɛn
0: o yɛrɛ la seereyaw la ko kumaɲɔgɔnya min kɛra ni jinim jatigɛ walekulu ye ko olu yɛrɛ y'a wajibiya mɔgɔ minnu ye u sigiyɔrɔw bila olu ka sigi olu ka sigi ka na dugu la yala nin bɛ a yira ko jatigɛ walekɛla ninnu bɛna u ka sariyaw boli o mara ninnu le kan wa
9: oui jinim na condition fondamental kɛ ni wole di parce que a fɔlen de ko mobili bɔ ni jamana lo kɔnɔ bɛɛ y'i kɔfɛ ka na i si i la yɔrɔ la i ka lɔn kɛlɛ min ye tɛɲa an y'a fɔ sini ko kɛlɛ min ye jamana dɔ an na jamana lo ɲafɛ sini sa ka fɔlɔ mali la ka bila burkina ka se jamana bɛrɛ kɔnɔ kɛlɛ ye mɔ dolu a ye groupe dolu ni bɛ mansa le tɛ ma a kɛlɛ gɛrɛ ti population na kɛlɛ ti parce que population gɛrɛ ma kan ka tɛrɛ kɛlɛ dɔ mais kɛlɛ tɔɔrɔya le se kɛ population ma parce que a tɔɔrɔya fɔlɔfɔlɔ min ni i b'a ta mali i b'a ta nigeria kamerun n'a tɔ jamana ni kɔnɔ burkina faso n'a tɔ jamana ni bɛɛ kɔnɔ nba hali mɔli ti population gɛrɛ kɛlɛ la hali mɔli m'a fɔ ko mɔgɔ tɔ bi la population ma mais alu la kɛlɛ min kɛ tɔ o tɔɔrɔyaba de bɛ se kɛ jamana le ma parce que jamana den wolu dukɔnɔ mɔ wolu ti se taamakɛla ali ka kan ka taama ɲaami ali ti se ali labaarakɛla ali ka kan ka labaara kɛ ɲaami donk o tɔɔrɔya bɛɛ alu la kɛlɛ ba kɛ kotan alu la tɔɔrɔya bɛ to population le ma o le y'a kɛla jamana min ba atake u jamana kɛlɛ ba be so min na o so mɔli disi bɔla ka waso bɛrɛ kɔnɔ ka wa yɛla mara ye a fɔto le ma suvan ko réfugié interne
0: o dɔrɔn tɛ nara ni murudiya fɛnɛ dɔrɔn tɛ jamana camacɛ fa fɛnɛna bajangara mara la bɛnkan be dugu caaman ani jatigɛ wale kalo ni ɲɔgɔn cɛ yala fan dɔ fɛ nin be marabagaw ka dɛsɛ de kofɔ wa
9: ne la miiriya dɔ nin bɛɛ ye ko le di min di se a b'a fɔ k'a fɔ ko kuma ye ɲɔn tɛ ma a b'a fɔ k'a fɔ ko a fɔto min ma ko dialogue a fɔto min ma ko négociation a b'a fɔ ko a ye jamana le tɛ ma a di se jamana den tɛ ma na parce que nin bɛɛ lawulini mun de ma nin de bɛɛ lawulini de jamana mɔli bori min kɛla dugukolo kan a lawulini min ma k'a fɔ ko kɛlɛ jamana kan bon kɛlɛ dɔ jamana kan bɛnbaliya ani ɲɔnnamɛnbaliya ani kumaɲɔgɔnfɛya baliya o le kɛlɛ bɔnsɔ di o le kɛlɛ jo di fo i ye jamana fo i y'ale mɔli bɛɛ lasigiyɔrɔ kelen na aliya ma fɛla ali se ɲɔn faamula ɲaami pour ke kɛlɛ min ye mɔli kɛ ma o kɛlɛ de se ban na parce que tan ke si ma kɛ yɔrɔ kelen ka kuma kan kelen fɔ k'a lɔn min ye min kɔrɔ k'a lɔn min ye min da kɔrɔ kɛlɛ ti se ban na
0: o faamina lasana kamara sisan an be taa mali kɛrɛfɛ burkina faso ka kuma o lahalaya kan ye marabagaw ye dansigi silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ fila ka wajulu baaraw la ni dɔgɔkun ɲi kɔnɔ kalo saba baara sɔnzori o latigɛ fɛnɛ dara kerecɛn dinɛ jɛkulu de fils du saint esprit fana kan o latigɛ fila nunu tara kile naani le kɔ wasadenw kelen ka sariya dɔ vote min be dinɛ kow kɔrɔsi jamana ɲi kɔnɔ silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu umar sankara ani idrisa sawadogo olu jalakilen do koniya kɔn fɔli la wajulukɛnɛw kan minw be sigiɲɔgɔnya bila farati la jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli filɛw kan
3: o kosɔn fɔɔ ka taga fɔ ko latigɛ wɛrɛ tara marabaw fɛ nin dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu tɛ se ka wajuli kɛ ani ka kalan di mɔgɔw ma o latigɛ n b'o kunkan burkina faso fantan ani naani bɛɛ de la wa cɛkɛda min be dinɛkow kunna o de ka kan ka latigɛ talen lawaleyali kɔrɔsi nin latigɛ n bena sara burkina faso silamɛ dinɛ mɔgɔw ka jɛkuluba fib la walasa u fana ko janto ko la ka fara silamɛ dinɛ ɲɛmɔgɔ fila nunu kan dinɛ jɛkulu tabernacle des fils du royaume du saint esprit fana ka baaraw sonsorila marabaw fɛ kunu u ka baaraw sonsorili ka kan ka to sen kan fɔ kalo saba wa a be se ka lakuraya o waati tɛmɛnin kɔ olu jalakilen do kuma sariya dɔw laban labato ani jogo kuntan wale ukeli kafara uka maraba ukube na folokolon labara ni latike flanu nube taranyo fe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba ubina sari akura in labato kosobe omimbe sedi uma uka dine ko ukurasi jamana inkono maraba ukuba fe ka dansigi faranfanali ula dine koso ani ka jamana donbe damakenye dine saraka o saratiga ere de la wasadon ye sari inta sibili temene mimbe dine la wale alichogo jate mene atura sisan jamana kuntiki ka tegenon blaka
0: lasana kamara e mune famia silame dine nyamogo fulano nunga wajulu balulu la lasana kamara e mune famia silame dine nyamogo fulano nunga wajulu baro sunzurli la ani kretien jekulu dofanaka baro sunzurli la Burkina Faso kono
8: Burkina Faso efektivma min tabira ye ambe ya kalama jamana mansal wulda ala kumaro ala sebeliro kuka inga kakapo ku silama moba moflanyi ni miye mese mintoi winyako Idrisa Sabadogo alebe mintoi winyako Umar Sankara kuhuliye kawandili milketo paske ankalo anna jamana lukono anna peyi beyi kono religion molu fankaka siya muna kuro ilaswa njamana chema lukono silama lu ulu fankale kasiya katambi rile mwabere la mili religion beyi kono iba la gine kuta ilatre afoto mima pre de 80% mwoli yi musulman nidi wuli salia silama saria aleka jamana bere kono fana mali winyale fayda Burkina Faso ni Senegal natol siya mambaye winyale donk anna silama molu ulu fankaka siya uro mwamili ye kawandili jikela e jumaldo momi kawandili kala dembake momi kawandili kala anna media kono radio kono fotima radio ou television kono ou modi la menin bali ali kuma chema pola moli al minala li ba moli apola li ko anna mokrani lu islama ya krani ou li kumani
0: umana mi fo bela men
8: minke wolba mi fo wela men na wimi na mol bul chema mbake adu anbra e Burkina Faso mansala mol wulini ka foko wala kolu wuli kuma min fola ko kuma wulu alkal la kuma wulu fo français kanu nyami ko propos radicaux de nature à compromettre la cohésion sociale wuli wunya ko la kuma do ko ali kuma min kela ko tise ka badia na sabati jamana kono ko tise ka benni kambe na sabati jamana kono ko tise ka jamana la sumaya donc Burkina Faso mansal la buluma wulu mo flalu ala kuma kamara wulu tambila tanna
0: na ola sisan efo ola sisan alni jamana kunti ma buluno bla sare en kanfolo marapako ka fola ala ini e ka dansi gi frafra li ka ona ani ka jamana don de makenye na fo yire boraka nyi fo chugumina nga mune la efe sisan sare en kun kanata
8: afoko ako tambia tinya ni kishika ukula lo jonjonke me anko li kalon bara min peketu jamana kono na keda me islama ya da kuna ba akeda journalist ya da kuna ba akeda ONG da kuna ba bando kuna posise apoto makote kurudu ni mil barato jamanal nyafe donc abeke to seria la bululima abeke to dande ya pelo apoto makul limit dande ya pela seria ya be encadrer me uti foni fona de ka ku jamana mansalu kakan ka seria ula bara alaku ka ulu kanya albarama parce ulu fana ibara minna ulu fana opinion de la barala wuli wunya wulu fana opinion siyama ye wuli wunya jamana mo siyama ye milu la kuma wula kuma ka lani momil ma wuli momili wula mena donc iti seka wulu fana la bara masron kala doya kuba ku ile tafe ile masala mo tafe ku wuli kuma jamana kono uti seka be
0: misali ala ere mekalo labana imam Mohamed Kindo kumbora kani saria inkorfo kasoro akumata wasadun fefolo uere rekofe almami jauga mnena o labana furuku furuku la ba o suna mo chama kumbora ka ulika joke nulu fana klala kamne yala ni la khala suwinte se ganani fonyo gonko ani nyogo famu ya balia ye marabaga ani dine nyema ko chewa
8: ni la miliado effectivement nyom famu balia ya kuri parce que anka imam wo bo min kera ukumara imam wo la ko wo convoquer min kera akokira ku badi ba jamana jamana sila mamol dul fana bora ko ali imam wo sutine la angre ka imam chama mbali ye réseaux sociaux lu kan ko mol dul baramina dul ko kul barla wa front na ka wa kele kedia ado momilie mo krani le me wulu ma kran ka ben kele ke ku kran buluma donc wo ma ke ko ko di jamana mol ka ko mi apprécier afrique jamana ka ko mi c'est un milliard ba munako comme ngai ra kanyame siseng bibi Burkina Faso mansala molu alhamia mindi ku Burkina di sumala nyame ku kele kana du Burkina ku Burkina be li nyon fam pinyale wu kono sine sa momi fana ye te kru do lu kuna ni ye islama ya buluma ni ye journalist ya buluma e ba fo ko idi fana be la bara masron ka be la bara la bene ka be masron ka be din wu la ka fo ko mo ti se kan na bola ku fana ti se kan na kandi mansaya yi momilu kan limi jamana deluli mimba ke la bara mena beyi la bara ke sharia buluma me be fana yi ke kabukwiri si la bara ke la ake nyama paske ibadul la bara la bashala ibadul la bara bwal bulu ibadul bwal la bara takro ube seka hen kere kriyi apoto ma hen ule jugu ya di ule nyonfa mbali ya di jamana kono donc u makan ka ke jamana kono ni la miria mindi Burkina Faso mansala monu kakan ka ku ka ipo sayi decision yuluma kama feleng alise sariya sidal kanyami meka to aliya la barake pour que alou fana di se contribuer la alou fana di se alou fana ka di la nyami alako benkan ani sabati ani jam ani jusuma di se sabati la nyami jamana ko
0: o famna la sana kamara amba kunda sisan cameroun ka ramadon ka akaw la fasaton human rights ti akajro ira musuka akaw la halaya la cameroun jamana ko ban magaten ko la gosili chama benyesi au musuma ani ko ofere jolen fosile talente marabako fe mime dansigi o walewla ban maketo nya kamboni o ye jetemne sebendo de kono minchare la arabadon temeni men mona zerbo benye folika nyoka
3: human rights watch ka fola laidum nu tara cameroun marabako fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona minu binyesi musuma an ko latiko mata ko laidu time iko akakan chogomina bañ maketon ko binkan walen chama le bi da muso kan cameroun kono o binkan o bisaka ke walu nyi ka nyesi u farigoloma u akli walma ku de gun soro ko sera fe ton bitanya fana an ku furu tiaw walma u kan nyoro maw walma yere u masrunya tiaw le ka telin kan walu nda muso nuka ani ko chama bi o sinsi sigida tabio kan ku ka walu mbuluda yasa kaka jatno songila bañ maketon ku ka sekesekalu sinsina muso biro nyon ka serinya uka binkani walo nyasina minuma olu ka fara mara nyamgo ane dina nyamgo do ka serinya ofanaka ko barau kera septembre ni décembre kalo samba flane muganda nike marwa ndwala ane bua dula akli jigila ministre somi jolin lo muso ne duko kuna cameroun o ka jatno do baira ko samba flane muganda nikono muso biolon flane wolon flale bonona onina binkano simfe ka ou fruitia ou yoro. Human Rights Watch ka yerebise ou ake temena ouka.
0: La sana kamara, muso ani musumani bina ni kemasara la, ni mantorea walo benyesi uludema alisa yela erefe ou kakan biya.
8: Cameroun franfe, anka lonka poku, anna jamana lukono, afoto anna sariyami mako code civil, wei jamana siyaman kono, wei jamana pekono, wei sariya, wei jamana delu, anka lonka muso nibe denilu, fanka balani wala ko kan jamana lo kono ba munako a photo wuluma souvent ko le couche vulnérable musolo anodine lo wul photo ma ko couche vulnérable donc si jamana sadia chaman de jamana lo kono mi muso anibe teni mon la protéger ni mais sine mun ni ka iraka donc ala rapport même bonan butum wo ya iraka ni ka poko kamane mansa masalakalu u cameroun jamana al makosia manke ka ben al katan ka minke al objectif la mi 2026
0: o era la human rights ka fola ko alisa marabogo mu ka ledu talon dafa ko samba flani mu ganu rola alisa mu soube ga bugo jamana en kono marabogo te ga fenke human rights barakala ere do yo 70 anye asisa fm mu ne kan ke wala sa do ka boni matura walu la kanyi sim so ani demsenu ma cameroun
8: oui ni la miria mindi sinen iba yen kapuko gouvernement mapinke ni la miria ro le gouvernement kamel gouvernement ya fait kam solo anbe dil la kanda c'est comme solo seria le kakan kala belia parce que kamelun jamana na comme na no ira kan nyam se seria li code li li jamana musul mi musul matan kala mi musul matanda na ala ko potro ya kana salma mais ni seria mala bengbing amani ko ko mundi e ba ko ka ko momi mba musu franka bi musuka momi mba soufa ou momi mba musu madimi ni ni la toy kan il faut que mimba sebe seria do ka kan ni ka ke beya yi parce que momi mba tinyali ke seria o buluma ye ben kan ni ke musuka ou be yi fendo ke musuka ile ka kan ta masron seria min ka like an ka like dunya be bo kala ma jamana dim be bo kala ma ou ba ke sinya tele sinya la siya saba kuma siyama mogre mi ya feka ya suwo ke mtulka ushiche kakusu ke me abafoka poko sariya jamana kono me mwami mba sariya tiyan kabe musul tafwa mke wote minala ubya uba mina wala kiti jyo kikela u alor abakiti kabila kasola alishe uri bola ebo kasula u alor atuwala kasula piu ikalo weyake lali ha mwagre mi ya feka juya wo ke musulka ulishi kajuya ke ainkuna sariali kakan kalagbelia ifoke jamana mansa liya alagbelia berbereke ka boku saria o batinyan alkakan min ka saria tinyan ati kakan kamina ka kiti mi fana aike kiti la kanindi akoto ma ku audience public wole wonya ade se mo gure decourager la ni mi yakaka bikani la tin chuma abeshika u decourager
11: fo juye kalo kletan ani konontan aw ye diɲɛ tolantanba diyabɔ RFI mandenkan sanfɛ.
0: Sisan an be nin kɛnɛ kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba ɲɔgɔn kunbɛn coupe du monde ye. Kile filana tɔlantɔnw kuncɛra ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Farafina jamanaw ye sebagaya saba filani bin saba ani bugɔliko nani de kɛ. Jamana fila dɔrɔn de ma se ka kuru sɔrɔ fɔlɔ jamanatɔnw cɛma. Sadio Dukure b'o tɔ ɲɛfɔ ye.
10: O jamana fila minnu ma se ka kuru si sɔrɔ ni kile fɔlɔfɔlɔw la o ye Senegal ani Tunisie de ye. U ka nin dɛsɛ filanaw o b'u sen bɔli gɛrɛnya ɲɔgɔn kunbɛn in na kabini tako fɔlɔ in na n'o ye kulu ɲɔgɔn kunbɛnw ye. Wa nin kile filanaw na Côte d'Ivoire ani RDC défarale olu kan dɛsɛ sɔrɔli la farafinna jamanaw cɛ la. Afrique du Sud ale mu kile fɔlɔw la kun ye dɛsɛ sɔrɔ nin kile filanaw na sera k'i yɛrɛ sɔrɔ ni filanin bin ye. O jaabi kelen ye Cap Vert ani Ghana fana y'o de sɔrɔ kile filanan nunu na. Farafinna jamanaw minnu sera ka sebaya sɔrɔ nin kile filanan nunu na olu ye Maroc, Algérie ani Égypte de ye. Bakuruba la farafinna jamana caman ni 16e de finale sera sɔrɔ olu ka surun nin kile filanan nunu kɔ. Olu dɔw ye kuru naani tigiw Maroc, Égypte ani Ghana olu mako be filanin binw dɔrɔn de la walasa ka se ka tɛmɛ. Kuru saba tigiw Côte d'Ivoire ani Algérie sebaya walima filanin bin be se ka ko nɔgɔya olu fana ye. RDC, Afrique du Sud ani Cap Vert olu ka kan ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sebayaw de sɔrɔ.
0: Lasana Kamara, e yɛrɛ ka jateminɛ ye jumɛn de ye coupe du monde kile filanan ɲɔgɔn kunbɔ kuncɛli kan?
8: An bara coupe du monde ma fɛlen e ka lɔn a fɔtɔ an na sanda do ma an na maneka dɔ ko bɛɛ ka i labori le ma ko bidibidi wolewoɲa coupe du monde badiya ɲa sisuma an fana sawo le an na paye africain milliard kurɔ wulu disiwala ɲafɛ ɲami wole duman na a don coupe du monde yimara yira k'a fɔ effectivement afrique fana balonko watɔ ɲafɛ afrique bɛrɛbɛrɛ kɛ parce que an badema nɔ reportage min kɛni sisɛ an bara ye jamana siyaman an na jamana siyaman côte d'ivoire ani bɛ jamana siyaman bara se tanbila limiti fɔlɔ la wole tɔw ɲa ko wolu disiwala 16e de filan tu la a fɔlɔfɔlɔ ye wole di a filana ye mun di i b'a balon gɛrɛ ma fɛlɛn i b'a balon tɛ ɲa gɛrɛ ma fɛlɛn i d'a sɔrɔ effectivement ne kɔni ɲinsɛ n jusu sewani na bɛrɛbɛrɛ kɛ ka bɛn afrique la participation ma parce que mara ye k'a fɔ ko an na jamana an na pays africain lo a balon tɛ n'alu ye balon tɛ na bɛrɛ le di bon o gɛrɛ timi wala tɛrɛ na a t'an na tɛrɛ na mun na ko an na balon tɛ na siyaman b'a yan a siyaman b'a to zuetɔ ko kan al'o nu tibabu wolu le zuetɔ ɲɔn fɛ i b'a sajo mane n'a tɔ ɲini siyaman ba belebele ta a bɛɛ li club ba belebele dɔ olu ni faragɛw le zuetɔ ɲɔn fɛ mais coupe du monde min sɛgɛ tamini nde tɛrɛ jantoni a fɔlɔfɔlɔ rɔ an na ekipe tɛrɛ ti avansi la jɔnjɔn kɛ kaban aluba na i d'a sɔrɔ iti farafina la balon tɛ ɲa ani bɛ doolu i ti se ka a fila kɛ kelen di i d'a sɔrɔ a bɔli ɲɔma fefefe mais ɲinsɛn kɔni ɲinsɛn coupe du monde y'a yira kani k'a fɔ ko an bara avanse ba kɛ
0: o yɛrɛ la ɲɔgɔndaba yi na farafina jamanaw ye a yira k'u mana ka u sigi ka mɔgɔ tɔw lajɛ u jamana caaman ye 16e de finale sira sɔrɔ côte d'ivoire yɛrɛ y'a ta sɔrɔ olu minnu kun ma deli ka se nin yɔrɔ yi na coupe du monde la yala e ye o fana ye cogo di
8: nkontɛrɛ y'a fɔla le binu ɲina côte d'ivoire ma kɔlɔ nko minnu ma se ka wa an na ekipe min ma se ka tami 16e de finale la nko o fana ma kɛ fuwariya di olu fana kɛ ni min di tuma dɔ defo de préparation ou bien defo technique le y'a la wole ka kɛ olu ma wa maintenant i b'a ekipe dɔl ta tun komi nɔ a yira ka ɲami côte d'ivoire n'a tɔ min tanbini ne kɔni ala la n sewani b'a le wolu la balontɛ ɲa ma olu la balontɛ ɲa ye hinani bɛrɛbɛrɛ kɛ n k'a lɔn k'a fɔ ko ale ye balontɛ na ɲami n'alu wara o ma n'alu ka wakali la wara bɛrɛbɛrɛ kɛ alu ma kɛ balontɛ nali min ye silanna ali be se ka tanbi yɔrɔ jan na ali be se ka wa yɔrɔ jan na ni ala sɔnba.
0: O yɛrɛ la min yɛrɛ ye Senegal ye olu ka bɔli filanaw si ma jiga ɲuman di mɔgɔw ma u bugara Faransi ani Norvège fɛ yala e fɛ Pape Thiaw n'a ka mɔgɔw be se ka a sirajan tagama ni coupe du monde la hali ni u ye sebagaya sɔrɔ Irak kan?
8: Ne hakili tɛrɛ a ma ko Senegal base be se ka avanse ba kɛ coupe du monde dɔ mais a fɔ k'a fɔ ko Senegal ma se wala ɲafɛ o nɔ o kɛnɛ ko le de min ye natɛrɛ nani mais n ma lɔn sinɛ a ko ye min di ba ekipe fɛ min di i kana balontɛ n'al gansama fɛlɛ tɛrɛ ma di i ka kan ka lɔn benu mɔli na tɛrɛ ma fisiyama ye min ka kan ka regle ni min ye préparation di ni min ye organisation technique di ekipe la parce que ni entente ma kɛ ekipe kɔnɔ faamuya jɔnjɔ ma kɛ ekipe kɔnɔ alba na tɛrɛ ma tise ka tuye.
0: O faamuna Lasana Kamara, i ni ce ni jaabiw bɛɛ lajɛlen na i lasɔrɔli jara n ye kosɛbɛ.
8: Awa i ni ce.
0: Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na aw ni ce an lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw kan bɛ o la.

0: aw bɛ ka diɲɛ kumakan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 10 ani fila sera sisan bafula bɛ mali la o hakɛya kelen de bɛ wagadugu burkina faso jamana la
1: kunba kanu tɛ
0: burkina yɛrɛ la kalanden si tɛna bɔ ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan n'a ma yamaruya ɲini kalanko minisiriso fɛ ni latigɛ tara jamana ye marabagaw yɛrɛ de fɛ kɔ kan kalandenw be k'u ka jɔrɔ yira latigɛ kana kɛ sababu ye ka kalandenw ka baaraw lasumaya dakun na an bena u dɔ lamɛn mali la tagamakɛlaw ani donita mɔbulu be gwɛlɛya kɔnɔ bafula be dugu kɔnɔ ni a dɔgɔkun caaman ye u bayirikaw be ka jikan donitan kuru bakma kɔnɔ ka se ka ji tigɛ an be kila ka ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan mɔgɔw kun jigi misɛyara u ka coupe du monde 16e de finale la siraw sɔrɔli la senegal wɔrɔw de ko do nka kunu u ye mɔgɔw dabali ban ni ka irak bugɔ celu duru ani fu minnu be se ka faamuya senegal wɔrɔw ka nin sebaga ye na farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga sejo sila be kila k'o jaabi an ye aw danse kokura RFI manika sanfɛ an be fɔlɔ burkina faso ye nɔ marabagaw ye a wajibiya ko kalandenw kan ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ kalanko minisiriso fɛ walasa ka se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan o latigɛ be ɲɛsi a kalanden minnu ye kalandɛmɛ musaka burusu sɔrɔ ani minnu be k'u ka musakaw bɔ u yɛrɛ ye kalanko minisiriso ka fɔla ko latigɛ laɲini ye a ka se ka ko latigɛ laɲini ye kalandenw ka taabolo jate minɛ kɔ kan ani k'u bila sira kan minnu be nafa lase jamana ma nka ni kɔkan kalanden ka fɔla ko basi tɛ latigɛ na ka kana kɛ sababu ye dɔrɔn ka kalandenw ka a baaraw lasumaya u bolo an k'a lamɛn
2: effectivement la volonté de l'état
3: ne marabaw ka laɲini faamuya o min ye ka sanfɛ kalandenw ka kɔkan taga kɔrɔsi ani k'a filɛ n'u be taga kalan min na ni burkina faso makoya b'o dɔɔniw na o be se ka faamuya nga fɔɔ u ka u janto u be yamaruya min kofɔra ni o kana kɛ gwɛlɛya ye min be sanfɛ kalandenw ka kɔkan taga bila farati la sabula kɔkan sanfɛ kalanso nunu u ka baarabolodalenw tilennin don o kɔrɔ ko sanfɛ kalanden min b'a fɛ ka ta kalan na ye a ka kalansɛbɛnw sɔrɔli ni visako tagamaw cɛ waati ka dɔgɔ kojugu ni marabaw ka nin yamaruya sɛbɛn in fana mɛnna ka di u ma mɔgɔ caaman de ka laɲiniw tɛna se ka sabati o de la ne hakili la ko ɲi bɛɛ bena bɔ latigɛ ɲi lawaleyali cogoya de la ni yamaruya sɛbɛn sɔrɔ bena teliya n'a jɛlen don maw ye u bena faamuya nga n'a bena kɛ mɛn ko ye ni fɛn don n'a sigilen tɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen kan a be sɔn ka kɛ latigɛ ye min be sanfɛ kalandenw bali bɔli ma ko ka u bilasira
0: burkina faso alisa marabagaw ye latigɛ ta ka dansigi u ni faransi cɛ politikiko baara ɲɔgɔnɲɔgɔn bɛɛ la burkina marabagaw ka fɔ la ko faransi ye dankari kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya tabiyaw la i n'a fɔ ɲɔgɔn bonyali yɛrɛma hɔrɔnya bonya ani k'a sen bɔ jamana wɛrɛ ka marakow la latigɛ talen kɔfɛ faransi min jalakelen don mato makun kɔnɔ waati jan faransi kɔkanko minisiriso ye a yira k'u nimisalen don ka ye ni latigɛ sugu in tara burkina marabagaw fɛ ka dansigi u cɛ politikiko baaraɲɔgɔnyaw la mali la sisan bafula be dugu kɔnɔ kayi mara la mɔbiliba kamiyɔn caaman de balanen do ye nɔ k'a sababu kɛ jikan donita kurun ba ka tiɲɛni ye ni a dɔgɔkun caaman ye tagamakɛlaw be ka jikan donita kurun ba kuma kɔnɔ bafula be kun kan ka bɔ tintila ka taa baburoto seereyaw la k'u be se ka kalo kelen kɛ makɔnɔni na maimuna sanogo ka laseli filɛ
4: donita mɔbiliba kɛmɛ fila ni kɔ n'o ka bolibɔgɔ lo bi makɔnɔ na walasa ka se ka tintila tigɛ ka don babɔrɔtɔ wa o be se ka lɔgɔkun caaman kɛ o makɔnɔ na yani o ka se ka ba ɲi tigɛ o kɛra sababu ye tagamabagaw wo mɔbilibolilaw wo o bɛɛ bolo dɛsɛlen no nin wagati in na an bɛnna ni nin mɔbilibolila nin ye
5: ne b'a lɔn aw sɛbɛli fila de caman ye bɔn ni san ye balo ɲigi n'a fɔra ni taa don cogo la n'a fɔra k'u doni sara i b'a fɔra ko ka sofɛr b'a fɔ ka sisan fɔla n'a ye senegal an ka kelen ka taa jama sira le fɛ bɔn n'a fɔra toro toro bɛ ka sira tigɛ an na ye sa cɛli kunda yɔrɔ kan bi ka mobili jeni o bɛ sɔrɔ sɔrɔya faga segu yɛrɛ le an bila k'a ɲasi yan yɔrɔ ma n'o tɛ yan ta fɔ nɔrɔmali ye
4: yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bafula be duguden ko a b'a laɲini marabagaw fɛ o ka pɔn kura lɔn
6: hali n'a kɛra pɔn kelen ye o fɛnɛ be se ka vɛrɛma caaman ta ka bɔ bagi ko sɛgɛ na o ye jumɛn ye ka bagi kura dɔ bila ka na donk u kana fara nin tɔ fila nunu ka ɲa
4: juɛn kalo tile 23 tɛmɛlen bafula be marabolo ɲɛmayaso ye ɲɔgɔn ye karabalen dɔ kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a koo kan wa cɛsiriw sinsilen bɛɛ bakokura dilan nira yaasa a ka se ka ta tagamabagaw ye
1: RFI
0: Sisa diye farikolo ngenaje nyokon damba Coupe du Monde kibariya wula. Uka sibaga soroli Irakan chelu duru anifu. Kafra Egypte ani Iranka flani bin fu anifu kan. Senegal ka waro ye Coupe du Monde 16e de finale soro o suro. Kasoro Senegal kokoromodo bogo u chama jigi kuntikera. Kasababu ke dege karamogo pap chaw ka latike talendo uye. Nyokon kumben temen wula. Ngani sibaga yembese ka nyefo choko di. Farikolo ngenaje dombaga ani kunafundi la asajo sila be ujabi anye.
7: Dege kalamo afle ka siraye sang, ayye la mali munu ke kunu. Pase ayye che den chamande falen, kalidu kulibali kunu amma et lontan kene kan. Fokat la, si fem munu fanan bet lontan kulu inkon lale, ina afo Ibrahim Mbaye, ina afo Iliman Jai. Anye ulu fanan joyoro ye de kosobe, antu mandilika ulu ye lontan kene kan. Nga kunu, ayye harsike duma uyu yere ira kosobe. Okere fela fanan lontan na ukungolo la nyunkumana, utunye sebea da unide kan, uyo bare de fanan ira lontan kene kan. Ko sabanan fana ndefe ko koromadon ba munu be Senegal ani munu fana be boro siraw kan wulu fana joyoro bonyara de kosobe Senegal ken sebe na bawma kuma kuma ambuye de ube bokande ubu fela unu hakile na charikande boro siraw be kan ndefe akera papchawye akera Senegal chedenye wo fana be do de fara uka chesirima donc ndefe wo ko sabo wulu nanyu fala fara nyon kan wore be Senegal ka sebe a nyaf 16e de finale ken kan
0: sejo sila far kulungina jeddo maga nyiningara salif sakanogo fe bi klese bana nyongo ko mobitanye RD Congo warani kalo de buku ka 16e de finale sera nyini oluni esbeki Uzbekistan de bena karinyona nege kanyo mugan sabata meneni sanga bisabaye onichi alamelila nuno ko mambolo ka lase oma okana tayorosi amena dogo kun kibaru jem kan sikaw ye 600
8: dogo kun kibaru
1: Kumba kanuti.
0: RFI manekan lame boko neni sondialembe awlosro kukura doko kun kibaru kenekan. Nawekan lame kabo diyan fanfan oniche an lame lila. Ni doko ku ina ambi folo malila kakuma mali la khalaya kan. Jatike wole keloka grente wuli. RFI manekan lame boko neni sondialembe awlosro kukura doko kun kibaru kenekan. Nawekan lame kabo diyan fanfan oniche an lame lila. Ni doko

0: Et bien la Guinée, écoute, il y a près de 80% moli musulmans de Wili Salia et la Massaria Aleka. Il y a un peu de Mali, Wignale, Fede Burkina Faso, ni Sénégal, Natol, Siamambay, Wignale. Donc, Anna Slamamolu, Wulfan Kakasia. Pour le moment, il y a Kavandili Kela et Jumaldo. Moi, il y a Kavandili Kela Dembake. Moi, il y a Kavandili Kela et Anna Medial, Radio, Kona, Fotima Radio ou Télévision, Kona, ou Mon la Menin Pali. Allez, Kuma Siamampola, Moli Alminale, Ba, Moli Apolale, Ko. Anna Mokrani Lu, Slamaya Krani, Ulik Mani.
1: Umanami
0: for Wilamena, women and a more Bulishamanbake. Adun, Anbra and Burkina Faso, Mansala, more Wulini, Kafoko, La Kulu, Bulikuma Mifolako, Kumawulu, Alkal, La Kumawulu for Francekano Yamiko, Propo, Radico, the Natil, a compromise la cohesion sociale, Wuli Wina. Ko la kumaldo ko alikuma minkela ko tise ka badia na sabati jamana kono ko tise ka benni kambe na sabati jamana kono ko tise ka jamana la sumaya donc Burkina Faso mansal la buluma ulu mo flalu ala kuma kamra ulu tambila tanna
1: na ola sisa efo ola sisa ali jamana kunti ma buluma bla sarenka folo marapako ka fola ala ini e ka dansi frafra ni kauna anika jamana dunda makenye na foyire boraka anya fo chukumina nga mune la efe sisa sarenka nkangata
0: a foko ako tambia tinya ne kishi ka ukula lo jonjonke me anko ri kalon e bara min peketo jamana kono na keda me islamaya ta kuna ba keda zinalisia ta kuna ba keda ONG ta kuna ba bando kuna posise apoto makote kurudu ni mil barato jamana nyafe donc a peketo seria la bululima a peketo dande ya pelo apoto makul limit dande ya pela seria ya be encadrene me uti foni fona di ka boku jamana mansalu kakan ka seria ula bara alako ka wulu kanya albarama parce wulu fana ibara minna wulu fana i opinion de la barala wuli wunya wulu fana opinion siamaye wuli wunya jamana mo siamaye milu la kuma wula kuma ka lani momilma wuli momili wula menna donc iti seka wulu fana la bara masron kala doya kuba ko ile ta fe ile masala mo ta fe kuli kuma jamana kono uti seka be
1: misali ala ere mekalo labana imam mohamed kindo kumbora kani saria in korfo kasro akumata wasadun fe folo oere de kofe almamin jawga mnena o labana furuku furuku la ba o sunamo chama kumbora ka ublika joke nulu fana klala kamne yala ni la khala suwinte sega nani fonyogon ko ani nyogon famya balia yi marabaga ani dine nyamago chewa
0: ni la miliado effectivement nyom fam balia ya pouri parce que anka imam wo bo minkera ukumara imam ula ko wo convoquer minkera akokira ko badi ba jamana jamana sila mamon dul fana bora ko ali imam wo soutine la en grec ay imam chamambali réseaux sociaux lu kan ko mon dul baramina dul ko barla wa front na kawa kile kedia ado momilie mo krani le me wulu ma kran ka ben kile ke ko kran buluma donc wo ma ke ko ko di jamana mon ka ko mi apprécier afrique jamana ka ko mi c'est un milliard pas monaco comme ngaira kanyame sisen bibi Burkina Faso mansala molu alhamia mindi ko Burkina di se sumala nyame ko kele kana du Burkina ko Burkina be li nyon famu nyale wuti kono sinen sa momi fana ye te kru do lukuna ni ye islama ya buluma ni mi jurnalisti ya buluma e ba fo ko idi fana be la bara masron ka be la bara la gbeden ka be masron ka be din wula ka poko mo ti se kan na bola o fana ti se kan na kandi mansaya mansaya yi momilukan ni mi jamana delbi mimba ke la bara minna be la bara ke sharia buluma me be fana yi ke ka ko yi si la bara ke la ke nyama parce que ibadul la bara la bashalla ibadul la bara bol bulu ibadul bol la bara takro u be se ka hen pere kri ko to ma hen wule jugriya di wule nyon fam baliya di jamana kono donc u makan ka ke jamana kono ni la miria mindi Burkina Faso mansala mon kakan ka ko kay ko sey decision ni luma ka ma feleng alisi saria sidal kanyami meka to alia la barake pour que alufana disi contribuer la alufana disi alufan kadila nyami alako benkan ani sabati ani jam ani jusuma disi sabati nyami jamana ko
1: o famna la sana kamera amba kunda sisan cameroon ka ramadon ka akaw la fasaton human rights ti akajro ira musuka akaw la halaya la cameroon jamana ko ban magaten ko la gosili chama benyesi au musuma ani ko ofere jolen fosile talente marabako fe mime dansigi o wale ola ban maketo nya kamboni o ye jetemne sebando de konom mincharla arabadon temeni memuna zerbo benye folika nyoka
2: human rights watch ka fola la ye dumunu tara Kamerun marabagaw fɛ san 2021 walasa ka dansigi binkani walew na minw be ɲɛsin musow ma a ko latigɛw ma ta k'o layiduw timɛ I ko a ka kan cogo min na. Baɲumankɛ tɔn ko binkani walen caaman le be da musow kan Kamerun kɔnɔ. O binkaniw be se ka kɛ walew ye ka ɲɛsin u farikolo ma, u hakili walima k'u degun sɔrɔ ko sira fɛ. Tɔn be taga ɲɛ fana a k'u furucɛw walima u kanuɲɔgɔnmaw walima yɛrɛ u masurunyacɛw le ka telen ka ni walew da muso nu kan ani ko caaman be u sinsin sigida tabiyaw kan k'u ka walew bolo da. Yasa ka ka jatinɔ sɔnjila baɲumankɛ tɔn k'u ka sɛgɛsɛgɛliw sinsinna muso biyɔrɔ ɲɔgɔn ka seereyaw kan binkani walew ɲɛsinna minw ma olu ka fara mara ɲɛmɔgɔw ani dinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ka seereyaw fana kan. Ko baaraw kɛra sɛptanbra ni desanbrikalo san 2024 cɛ marwa duala ani buya duguw la. Hakili jigila minisiriso min jɔlen lo musow ni du kow kunna Kamerun o ka jatinɔ dɔ b'a yira ko san 2024 kɔnɔ muso bi7 le bɔnɔna u ni na binkaniw sen fɛ ka u furucɛw yɔrɔ. Human Rights Watch k'a yɛrɛ bi se u hakɛ tɛmɛna o kan.
1: Lasana Kamara, musow ani musomani 40,000 sara la nimatɔrɔya walew be ɲɛsin olu de ma halisa yala e yɛrɛ fɛ u ka kan biya
0: Kamerun san fɛ an k'a lɔn k'a fɔ ko an na jamana lo kɔnɔ a fɔto an na sariya min ma ko code civil o ye jamana siyaman kɔnɔ o ye jamana bɛɛ kɔnɔ o sariya o jamanaden lo an k'a lɔn ko musow ni bɛɛ deni lo fanka balani wula k'u kan jamana lo kɔnɔ b'a mun na ko a fɔtɔ wolu ma souvent ko le couche vulnérable muso lo ani denni lo wolu fɔtɔ wolu ma ko couche vulnérable donc si sariya siyaman de jamana lo kɔnɔ min ye muso ani bɛ denni mɔlu la protégé ni mais sinɛ mun de k'a yira ka donc a la rapport min bɔra butun o y'a yira ka ni k'a fɔ ko kamani mansa masalakalo o Kamerun jamana al mako siyaman kɛ k'a bɛn al ka kan ka min kɛ a la objectif la min ye 2026
1: o yɛrɛ la Human Rights Watch ka fɔ la ko halisa marabagaw mun ka layidu talenw dafa ko san 2026 la halisa musow be ka bugɔ jamana yi kɔnɔ marabagaw tɛ ka fɛn kɛ. Human Rights Watch baarakɛla yɛrɛ dɔ y'o sɛbɛntiya an ye sisan e fɛ mun de kan ka kɛ walasa dɔ ka bɔ nimatɔrɔya walew la ka ɲɛsin musow ani denmisɛnu ma Kamerun.
0: Oui, ne la miria min di sinen, e ba yen ka fuko gouvernement ma pinke, ne la miria ro, le gouvernement Kamerun gouvernement ya fe ka musolu anebe delu la kanda, se ke musolu, sa yal le kakan kalak belea. Parce que Kamerun jamana na, comme na, ino aira ken nyam se, sa yal yye, kod yye, le yye jamana musolu, me musolu ma tankala, me musolu ma kandana, ala ko kotro ya kena salma. Mais ni sa yal mala bengbing amanyi, ou koro e mundi, e ba fok ako ko mwami mba muso franka bie muso kan, mwami mba muso fa ou mwami mba muso ma dimi nyene la toy kan il faut que mimba sebe sariya do ou kakane kake beya yi parce que mwami mba tinyali ke sariya ou bulouma ye bengkane ke muso kan ou be yifendo ke muso kan ele kakane ka masron sariya min ka laika ka laika dunya bebo akalama jamana dim bebo akalama ou bakia sinyantile sinyantila sinyantaba kuma siyama mwogre mi yase ka diyasu ou ke muso kan ou sisi ka kousu ke men abafoka poko sariya jamana kono men mwami mba sariya tinyan ka be muso tafwanke woti minala ou bien ou ba mina ou la titi kike la ou alors aba titi kabila kaso la adise ou ribola e bo kaso la ou alors atuwala kaso la fiu e kalon ou yake la li ha mwongre mi yake ka juya woke musul ka wulisi ka juya ke ayinkunan sariya li kakan ka lagbelea il faut que jamana mansa li ya a lagbelea berbere ke ka foku sariya ou ba tinyan al kakan min ka sariya tinyan ati kakan ka mina ka titi kiti miye fana aike kiti la kanindi akoto ma ko audience public wole wonya ade se mo gore décourager la ni mi yak ka bengani la sen tuma abe se ka o décourager
3: fo juye kalu klita ani kononto awi jie tonantan ba diabo RFI mandi kan san fe
1: sisa ameni kene kunchani diye farkulo nyana je ba nyoko kumbe coupe du monde kle flana tolantong kunchera ni dogo kuin kono frafina jamana wi se bagaya saba flani bin saba ani bugol ko nani deke jamana fla dron di maseka kuru soro flo jamana tan chema sajo dukure boto nyafay
4: o jamana fla minu maseka kuru si soro ni kle flo fla ula o ye senegal ani tunisie de o kanin de se flana wo bu symboli grenya nyoko kumbe na kabineta ko folo ina noye kulu nyoko kumbe wi wani kle flana na Côte d'Ivoire ani RDC de farale olukan de sesoro lila farafina jamana uchela Afrique du Sud ale mu kle folo la kunye de sesoro ni kle flana una sera ki yere soro ni flani biye o jabi kele yi Cap Vert ani Ghana fana yode soro kle flana nununa farafina jamara u minu sera ka seba ya soro ni kle flana nununa oluye Maroc Algérie ani Égypte de ye bakuru bala farafina jamana chama ni 16e de finale sera soro lu kasurun ni kle flana nununko oludo ye kurunani tigu Maroc Égypte ani Ghana. Ghana, uluma kobe flani biu dronde la, wala saka seka teme. Kuru sabatigu, Côte d'Ivoire ni Algérie, sebaya walima flani bibi seka kono hoya ulufanaye, RDC, Afrique du Sud, ani Cap Vert, uluka kanka fere bela jelenke, ka sebaya udesoro.
1: La sana kamara, ereka jitemne jumeleye, kubjimon kliflana nyokon kumbo kunchelika.
0: Ambra kubjimon mafalen. Ekalon apoto anna sandado ma anna manekado kubeke kaila gorile ma kubidi bidi wole wonya wole wonya kublimo no badia nya sisma amfana sawole anna pe afrique milia kuro wulu disi wala nya fe nya me wole tumanya ando kublimo ni mara ira ka ka ko effectivement afrique fana balonko wi wato nya fe balonko wato nya fe afrique brebreke parce que ambadi mano reportage min gene sisse ambra yin jamna siama anna jamna siama ko di ani be jamana chema mbrasi tambila limiti folola wule to nya ko wul disi wala 16e de finale juila a folo folo e wule dia flanay mundi e ba balon gere ma flen e ba balon tenya gere ma flen e da strong effectivement ne koni yinsen ni sou sewani na brevere ke ka ben afrique la participation ma parce que mbra yeng ta koko anna jamana anna pi afrique lu a balon tenya le balon tenya bere lidi bon wo gere ti mo la trena atana trena munako anna balon tenya chema mbaya a chema mba to jito ko kan alo nu ti babu wule jito nyon fe e ba sa jumani na toni siama mbabli bilita abeli club babli bilito woni frage wule jwete nyompe me coupe du monde ni sur tamine ni le de nge tre jantoni a proploro ana equipe tre ti avance la nyonke kaban alubana ida strong iti iti an iti fra finala balontenya ane bedolu iti sika aflake kilindi ida strong aboni nyoma pepepe me nyin sen koni nyin sen coupe du monde ya irakani ka ko kwambra avance pake
1: Oere la nyongona baina farafina jamano ye ayira kumana ka usiki ka mugo to laje u jamana chama ye 16e de finale sera sur Côte d'Ivoire yera ya tasro ulumunu kuma delika senior ina coupe du monde la yala e o fina ye chugudi
0: ngontre ya fola le binu nyina Côte d'Ivoire ma kolon ko milu masika wa ana ekip mi masika ta 16e de finale la ngo fona mate fo ali adi ul fona ke ni mindi tuma do depo de preparation ou bien defo technique yala wule ka to lumawa nana e ba ekip le dol tabton comme ino ayira ka nyame Côte d'Ivoire na do mi tambini ne koni ala la sewani mbali wulula balonte nyama wulula bantu balonte nyaye hina ni mbrebreke nkalonka poku ali balonte na nyame nalu wara uma naluka wakalila wara mbrebreke aluma ke balonte na limi islana alishika tambiro jana albisika wayo jana
1: Nyalashonda. Oere la mire Senegalie uluka boli flano si majiga nyumandi mwoma ubugora Fransi ani Norvège fe. Yala efe pap chao naka mwogo besika a sirajan tagama ni Coupe du Monde la alini uye sebaga ya soro Irakan.
0: Mwini hakli triyama kwa Senegal basi besika avansi bake Coupe du Monde. Me afoka kwa Senegal masi wala nyafe. Uno ukeni kuli di mei natrenan. Memmano sineng akwe mindi ba eke pikwe mindi ikana balontenal kwanza mafele tere madi. Eka kanka lo binu moli na terema filsiyama iye minka kanka rigle ni miye preparasyon di ni miye organizasyon teknik di ekip la pasi ni antante make ekip kono famu ya gyonjo make ekip kono albana terema alkisika zwi
1: ufamna lasana kamara iniche ni jabu bela jelena ila surali jaranye kosebe
0: awa iniki
1: Ni debe dansi gi dogo kun kibaru jamkana onite alamalila amenyongo soro dogo kun were ni kibaru ya wero ye okambeula

0: damine na a b'a cɛmancɛ la a b'a laban fana na ɔ o tigilama i tɛ se k'a fɔ ko o tɛ foyi kɛ ni action banyɔrɔ tɛ ni o ye bɛɛ de bi joué ka baara bɛɛ ban pewu ale ta ye dɔrɔn k'a dafa o tɛ se ka foyi tigilama ma bilen a bɛ kɛlɛ y'i bolo dɔɔni dɛ
1: mamudu jara bɛ k'a ka ntolontana gana
2: a bɛ ka kuma min fɔ ne ma sɔn nin n'o y'a sɔrɔ Messi de bi action laban na daminɛ na i bɛ taa sɔrɔ club la an ka kɛ sisan zɛri bɛɛ bi donna yo atakan kelen tɛ yen ka taa kɛ ni nin ma bi dun an tɛ gagné ça veut dire que n'ale tɛ yen don min n'ale blessure la don min olu bɛna kɛ cogo di depuis ni coupe du monde daminɛ na ka na se bi ma Messi dɔrɔn de bi ka bi dun mais Portugal u ye 5 bi mun dun Cristiano fila de don mais zɛri tɔ ye saba de don mais Argentine n'i taara yen nɔ Messi kelen kɔrɔ. Parce que zéro bɛɛ de bɛ ka zéné ale ye pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ.
3: O de kuma ye o. O de ye a bɛ ɲini ka d'ale ma ye. A bɛ ɲini ka d'ale ma ye.
2: A bɛna ɲini ka d'ale de ma.
3: Parce que ale zanga ye min fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ ninnu ka jɛkulu kɔnɔna na o. Mais Messi ta ninnu i yɛrɛ b'a dɔn Argentine u bɛɛ bɛ cɛ nɔ u bɛɛ b'a nɔfɛ. Donc bɛɛ b'a ɲini ka d'ale de ma. Donc n'ale tɛ yen don min na ne kɔni b'a dɔn problème min
1: ye. Baro bɛ ka kɛ Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi kan nka olu dɔrɔn tɛ ka tolontan kɛnɛ in kan farafin jamanaw bɛ yen farafinna tolontannaw bɛ yen Mamudu Amidu Togo e bɛ ka Sénégal kɔkɔrɔma don olu bɛ ka Argentine ni Portugal la kɔkɔrɔma don o ganaw le kosɔn olu ka ŋanaw ye farajɛw ye
3: e ta kɔni Sadio Mané crépin jata nunu e Sénégal club équipe nunu na
1: o yɛrɛ de la ne b'aw ɲininka sisan yala mɔgɔ bi ntolontan kulu kɔkɔrɔma don cogoya di sabula sebu ye ka ntolontan walima n ka gana b'u cɛma n bi olu de kanu ɲɔgɔn dan na
3: wala o kɔni kuma kɔni na ne kɔni ta ye k'a fɔ ko se tɛ ne ta ye farafinna de ye farafinna jamanaw de ye d'abord hali ni balontan bɔra farajɛ la farafinna jamana caman bɛ yen par exemple Maroc taara coupe du monde passé la Maroc taara jusqu'à demi-finale maadɔ demi-finale ninnu na bon ne ta ye olu de ka di ne ye farafinna jamana fana ka sankɔrɔta dolontan hukumu kɔnɔna na ne ta y'o de ye ne ta
1: e faralen bɛ mɔgɔw kan aminu a mana kɛ cogo ni farafinna tolontan kulu
3: ni a la o kɔni ka di ne ye ne b'o farafinna jamana ye a mana kɛ jɛman ye finman ye ne b'olu kɔkɔrɔma
1: a bɛ se walima a tɛ se
3: a bɛ se a tɛ se ne ta t'o ye ne ta ye farafinna jamana b'a la ne b'olu kɔkɔrɔma don ye ne ta y'o de ye
1: Mamudu Jara e ye Lionel Messi kɔkɔrɔma don baga ye ni ɲɔgɔndan in donna farajɛla jamanaw ani farafin jamanaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn waati dɔw la ni Sénégal ni Argentine nana bɛn ɲɔgɔn ma i n'a ko kɛ cogo di
0: ni Sénégal ni Argentine bɛnna ala ko cɛ ne bɛ Argentine de supporter kanu dogo man di kanu dogo man di
3: an bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ dɛ
0: supporter hali n'o y'a sɔrɔ jama cɛra n b'a k'i n'a fɔ n bɛ Sénégal fɛ nka n bɛ Argentine de fɛ yɛrɛ la i ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ni maa bi jamana kanu jamana yɛrɛ kanu kama walima zuwɛri kelen kama i n'a fɔ ŋana min bɛ yen o kuma in o ka kan ka fɛsɛfɛsɛ dɔɔni barisabula n'i y'a jateminɛ kulɔbu ale ni jamana ka ekipu olu tɛ kelen kosɛbɛ a ka ca mɔɔw bi kulɔbu kanu ŋana min b'a a la kama i n'a fɔ barisa ninnu ni iriyal ninnu a ka ca mɔɔw b'olu kanu barisabula mesi kun bɛ yen walima kiristiyano ronaldo kun bɛ yen o de bɛna kɛ fo i bɛ kɛ ekipu yɛrɛ kanubaa ye badabada nka jamana ta ye i bɛ jamana yɛrɛ de kanu ŋana bɛ yen o ŋana tɛ yen o sa o n'i ye jamana den ye i bɛ jamana kanu o kɔfɛ ne ni kubu ninnu ɲɔgɔnnaw don i n'a fɔ kubu dimo ninnu an ye farafinw de ye an bɛ ekipu fɔlɔ minnu kanu o ye farafin jamanaw ye nka o t'a bali i bɛ ŋana min kanu kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ waati dɔ n'o ni jamana bɛnna jamana min tɛ e yɛrɛ faso ye fo ne ye nkalon tigɛ n'o tɛ a ka ca la i bɛ ŋana min nɔfɛ i b'o de dɛmɛ farafin jamana in kan jamana min tɛ i yɛrɛ faso jamana ye n'a fɔ sisan mali sénégal ninnu de bɛ yen ani côte d'ivoire ninnu ni égypte ninnu ni algérie ninnu an b'olu bɛɛ supporter n'u ni farajɛ jamana fɛn o fɛn bɛnna nka n'u ni argentine kɔni bɛnna sa ala ko tiɲɛ ne bɛ argentine
3: supporter.
1: Zanga Keita bɛ se ka mun fɔ o ko la ni Sénégal ni Portugal labanna ka na bɛn don dɔ la i b'a fɔ kɛ cogo di.
2: Bon ne kɔni Sénégal ka di ne ye mais i b'a dɔn Cristiano a fana mɔgɔ bɛ coupe du monde na parce que zɛri ba de don.
3: E ma ye namara bɛ kuma in na.
2: Zɛri ba de don a fana mɛnna.

0: Aunula, Oklobe Jen Kumakonwere Fidila, Negekanye Tan Wulum Flancera 66 Mandi, Lere Nani Bojen, Washington DC, Etasuni Jamanakam.
1: Moussa Alou, Koulibaly.
0: Ye Etats-Unis mina kabi dakuna mbena nkachi den krenkrenne soro kab coupe du monde en kulu kumben labon kola 16e de finaliste ragne nous de kodo uchema frafina carton chaman de beka en makono en Ghana RD Congo Tunisie an Algérie nga nunu chama jonne jonne bina seka sera soro kata frafina carton to ko minunye sera soro kaban obino jabu soro kabini e Washington e oko Burkina Faso kabina latika utara san fe kalandou be jorola kololo akoku kan san fe kalandou munumba fe kata kalana kokan ulu belejeli jagwelendo kamara bako ko yamaru de soro akara san fe kalandou nye minunye demen nafolo soro bursi wali minumbe ka songo bo uyerekun obina nyefolo soro ninko belejeli ka ani kalandou nye raka joro audansi amba damene ni coupe du monde sirani minye akulu kumbe laban nye 16e de finaliste rani nou de kodo ntume ka fo atoye kulu el kulu ji ani kulu kaye oluka kumbe makono ndo suina ani uladaina to be kunche anka chiden krenkrene ni ko yere kene kanye kabi États-Unis Washington DC Sadio Doucouré bi ambul koro Sadio Doucouré inula
2: Inula Moussa Alou Koulibaly.
0: Ni nchema farafinaka e jamana fla doronde makono nendo kaseka 16e de finali inserasoro.
2: Ouere dodo Moussa Alou, oluye krenkrenyala Algérie ani RDC deye kafoko Algérie ale mumbe kulu jikono lebe ka nyoko sama minke yen odeye ka nyenyini ka sebaya soro bi ani otish ni nyoko nche bawo kuru sababa bolo kaba nga bi nika soro ae flani bi walima sebaya soro obena seka 16e de final siradi alema kadofara farafina jamana uhakeka ni otemena kafuku kuru ae kono RDC beye nyoro de la alefana kuru kelen debe abolo chinye dodo ni watila nga aye tolanse mingira kabini ko inda minera kanase bima jigia koni mbala kafuku ani Uzbekistan ni nyoko nche bi arbena seka sebaya soro wa ni RDC sebaya soro oladron afana mbena seka teme ka 16e de final ni sira soro Ghana mi fana kaka ka tanike bi Moussa Alou kulu el kono ale koni ye sira soro ka banka da ka kulu nani mbé abolo o sira tigela ani Croatie ka bi nyoron ko mena abena midla nyini dron o de ka foko kulu kono abena seka loro flana walima foro yere o soro chogomina nunu nyoron ko mena bolo dale mbé bi Moussa Alou kulu bali
0: sa jodu kure ka nyafulu anka chi de krenkrene ka bi États-Unis On sait ça mais c'est qu'il y a une phonie tout qu'on a Nigeria Sénégal attend ou l'on fait la nyongon fagara binkani dos sinfe jamana corona a Kenya kanya fanche zanfara marabolo kono kunun jumado ye maranya mogo do kanya foli la bi AFP kuna phonie diso ye ako binkani kela o kulu din nana moto la sinfe kasoro ka kise wuli tungare baure dugude un chaman kan jate ula ko sultan ou l'on fait la debora oninte bandu ye mahake ton minun jagu ya mine katanu ye ulu ye Nigeria binkani kela ou ye minun be lempo sarali wajibia dugu senun kan nu masara ube bone bin ukan ambeto Nigeria ye halisa wulika jodo tumbe sina yimbi jamana yim faba kono kanyisi Afrique du Sud ka mamino sigile mbe Nigeria sero ka fola ku ye Afrique du Sud ka nunun ka minon ka nu ka jago minon ni bulu minon chaman de tinye ani ka lanyu ka siku ka jamana kan tajuru sara do kanyisi Afrique du Sud ka mauma uka dunan gwen walu kan ni ndoko kun laban kono minun chama Nigeria ka wa juin ka lu nyere kli bisaba nata de be dunan bulu Afrique du Sud ye uka jamana bla wa ba wulika jokoro bolo dalindo o kama kuno jumado Malawi jamana dem batani duru yere Afrique du Sud jamana bla o seranindo ko akko kana tawulo e bonela ntume ka fo nga hakuma damino la Burkina Faso kabina la tigeta la san fe kalando de be jorola akola 600 san fe kalande milumba fe kata ko kan kalona jagu ya lindo kamara bako ka yamaru ya de sorofolo akera san fe kalande minunta ye kalande men boursier wali minum bena na folo bo u yere kun u bedde kodon la tigeta intara ministre la dala ñogoñe labande ci fe nga san fe kalande wu ñere lu ka joro yi mu ñen ko bele jali la en kan ku lu ma jo u dola ka bi faraje la jeneba baru ka kuma gal manila
3: je comprends effectivement la volonté de l'état
4: ne marba ka la ñini famia o mi e ka san fe kalande wu ka ko kan taka korosi ani ka fle nu be taka kalamina ni Burkina Faso makoya bo doniuna o be se ka famia nga fo u ka u janto ube yamaduya min kuforani o kana ke geleya ye min be sanfe kalandow ka kokan tagabla faratila sabula kokan sanfe kalanso nunu u ka barabolo dalon tleni do o koroko sanfe kalande min b'a fɛ ka ta kalan na ye a ka kalan sɛbɛnw sɔrɔli ni visako tagamaw cɛ waati ka dɔgɔ kojugu ni marabaw ka nin yamaruya sɛbɛn in fana mɛnna ka di u ma mɔgɔ caaman de ka laɲiniw tena se ka sabati o de la ne hakili la ko in bɛɛ bena bɔ latigɛ in lawaleyali cogoya de la ni yamaruya sɛbɛn sɔrɔ bena teliya n'a jɛlen don maw ye u bena faamuya nga n'a bena kɛ mɛn ko ye ni fɛn don n'a sigilen tɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen kan a be sɔn ka kɛ latigɛ ye min be sanfɛ kalandenw bali bɔli ma ko ka u bilasira
0: ni ye burkina sanfɛ kalanden dɔ ye kabi farajɛla burkina fasow ye marabagaw y'a latigɛ ka dansigi kunu ni faransi cɛ baara ɲɔgɔnɲɔw politikiko baara ɲɔgɔn bɛɛlajɛli la pewu u be ka faransi jalaki ko be wuli ka jɔ banbalu de la olu ka jamana juguya la kɛrɛnkɛrɛnneya la ko jatigɛ walikulu suli ka kɛ olu ni saheli jamana wɛrɛw kan ani ka mangututiɲɛ kumaw ta waasa burkina ka kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye diɲɛ jamana wɛrɛw ɲɛkɔrɔ nimisako don k'a ye ko burkina marabagaw ye ni latigɛ sugu ta faransi kɔkanko minisiri ko ten a ka jaabi la yani ka latigɛ wɛrɛw makɔnɔ sisan senegali jamana kan wasadenw welelen do ntɛnɛndon nɛgɛ ka ɲɛ tan wasabulon kɔnɔ ka to hakili jagabɔ sariya sunba kɔnɔ falenni hakilina ko dɔ kan a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko pastef politiki tɔn wasaden kulu ka laɲini de don ka kɔn o ɲɛ sinikaridon jamana kuntigi ka faranka politiki tɔnba joma ye presidan de kan k'a ka laseli kɛ kunnafonidilaw ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnneya la nɛgɛ ka ɲɛ 15 waati faba kɔnɔ dakar afrik min ye santrafriki jamana kan kolera bana ye mɔgɔ 24 bɔnɛ o ni la ani ma 197 olu de be bana in bolo nin waati la bimbo ani mbaiki dugu kɔnɔ o yɔrɔ yenbe faba bangi worodugu ni kilibianfan ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la olu de bi dansigi aw ka bi kunnafoni dikɛnɛ laban na nɛgɛ karafew la min ye malan sɔnko ye o b'ale de bolo
5: babaro
6: aw ni ɲɔgɔn tuma aw danse RFI mandenkan sanfɛ an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen nin waati la nin ye kan jumɛn bɛ yen jɛmukan kɛnɛ sigilen ye an bɛ kuma diɲɛ ntolontan ɲɔgɔndanba coupe du monde 2026 kan nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye n'a daminɛna wa a bɛ senna fo juwe kalo nata tile 19 nin ɲɔgɔndanba in bɛ lajɛ ma caman fɛ diɲɛ kɔnɔ ntolontan ka di minnu ye kojugu a yɛrɛ ko man bon minnu ma kosɛbɛ u bɛɛ de b'a lajɛ bɛɛ n'a ka ntolontan kulu a bɛ min kanu n'a b'a fɛ a ka ɲɛtaga sɔrɔ dɔw b'u ka jamanaw kɔkɔrɔmadon hali jamana minnu ma sira sɔrɔ ka se ka tali kɛ a la jamanadenw bɛ ntolontan kulu wɛrɛw kɔkɔrɔmadon ɲinan coupe du monde bɛ kɛra amerika gun kan danfara bo ni an ka waati la o tɛ dɔw bali ka ɲɔgɔndanw lajɛ dɔw bɛ nisɔndiya ɲɔgɔndanw kɔ dɔw ta ye dusukasi ye an be masala nin kow de kan bi o la an ye wele sama ntolontan a kanubaga belebele dɔw ma senegal la ukat sanfɛ kalandenw do u benaan ye kumaso kɔnɔ yan mamudu jara amidu togo ani zanka keita aw bisimila mamudu jara idanse
7: nba
6: amidu togo i bisimila zanka keita aw bɛ ni ce aw sɔnna kan ka wele jaabi an bɛ kuma coupe du monde kan o min yɛrɛ bɛ senna yala ntolontankulu dɔ bɛ ye min e bi min kanu kosɛbɛ wa ɲɔgɔndanba in na mamudu jara
7: awɔ kosɛbɛ ne bi ntolontankulu min kanu o ye argentine ye o tɛ farafina jamana ye o ye amerika jamana dɔ ye ne y'o kanu ka da kan Lionel Messi be Messi ne ale kanu kosɛbɛ hali n tɛ se k'a kanu li tugu
6: Lionel Messi be nga Cristiano Ronaldo fana be yala kanubaga ba fila cɛ ba
8: wai Cristiano Ronaldo kanubaga be yan wa
6: ah oyi Amidu Togo ye
9: ne ta kɔni ye Senegal le
6: e ta ye Senegal ye o kɔni ye farafin jamana ye n'ala sɔnna an daminɛna se o bɛɛ ma kabi coupe du monde daminɛna mun falenna e ka kɛwalew la Amidu Togo
9: ne ka kɛwalew la bɔn a ma komi ne y'a fɔ cogoya min na ne tɛ senegali ye ne ka dolantanko yɛrɛ a tɛ tɛmɛ komi coupe du monde de do farafina jamanaw participera ɲina kosɛbɛ bɔn okumu kɔnɔna na senegali yɛrɛ participera o jara ne ye na bɔn okumu kɔnɔna na ne bi to ka a lajɛ o kama dɔn dɔni
8: Mamudu
6: Jara
7: kuku dimon damne le kana ce sisama ay yele maddo ne ka baro ke chugala yani akunga damne ne ku mise kata bibliothèque la ka damne never fukata ci 17h45 ma ukali bibliothèque ba ale bidatu 18h nga ubi flifie 17h45 o ula sisa kuku dimon damne le ne ya ke ne vita bibliothèque la ka damne never kata se 15h ma barsagula kugu di moni a machi dobi damine 16h dobi damine 17h o ula nibita bibliothèque la 9h kata se 15h ma 15h ni bo bibliothèque la kata machi nu kumbe ni koni kubbe ke yala sa nga baraw jenge ka beni bolon fle watin nu yi
6: atle kono nyugono bese kuma dofo nani ma yala e ibi yere la benka sika abe la jewa walma iba a wuluma ka fo menani la jembe ni toy mini la jembe ni toy
7: nene ma dese ne vi machi numbe la je funa bora machi kelina ni o portugali portugal ko ni o cristiano ronaldo ga jamana ni ta tele ko ni wa la je folo di uni jamana mi me nyona ni o bido ula watimna ni bita laje o no era ma bido sa ni tita parce que la nene tara amna ta ga du suka ci dede bulé o nu na boro ko na ni ma ci fo fe mi ni bita alaje
6: nga anyonda a chama temena ka ba sanka keita e ka antolon tanklu bele bele ka boko folo laje chugudi
8: bo ga boko folo a gelara ko parce que ugo ekubu ni ata ga jetemne jien kono milie mun kan mo mi saison ni manke ala club kono o Portugal milie saison kono woni ni na saison na Portugal milie nyontengo me experience le budget ko
7: ne ma soma ina ko milie joni
8: Bruno Fernandes João Neves e Vitinha nu milie saba milie te jien kono flene wakati mna mun kan ne nunu
6: si sa Amidou Togo e konté e Cristiano kan vraie ite Messi kan vraie c'est ca il sera mon foco flavo yona
9: bo ne ko no e volontako ko ko na na statistique ni ko maro la mo ba fo me volontaire era realité be tu vois bon ne ko ni ne match do la ne ta belle mais ni Argentine nga match do la ne Messi toujours bon on touche kan vraie de mais mo la c'est qui me semble un peu mi un peu chien ne re nyokoro oui Messi ga ballon wala courage mbala détermination mbala nga gilla ani Cristiano ñoñoce kumay nga nga soso
8: kumanya na de
7: e bodo Argentine de milio kain katema milio bekan watina u dalwe me ulu ko boko folo u benani Algérie de beba do balunda hukumu ko nana farafina ani farajela walma jebe ko no Algérie te demana mangani balunda hukumu ko no nga Argentine Algérie bugodi fuccelu saba kuru saba ani fu uma sika hal kelendo kadaka balondana be mini alebise balontana katime balondana beka no wole ko Lionel Messi nya bere son me uma
6: amidu togo amna kuma di ema sisa nyonda njume la bankera du sukasi e bulo e koni Senegal wara ko koroma do mbaga de ibura ka vo sisa o ka nyonda folo flaw la o gosi la yala isu ngora wa
9: nus ngora me agela ra do ni paske tena o gain ka dinyi angara galon tike paske utali re jara nyo kosebe paske deja pays africain era ga taka coupe du monde era la folo nga gelen ko sebe foka na se bima na nana chaya foka na ke Senegal nunu les champions de l'Afrique ultra et coupe du monde keneka minimum match kele ngume fogo gagner notamment no match la ban min kera bora ka ke oduna uchile amabe mako
6: mamudu diara eko iba fe chogo bella Messi ka antolotan kuluno e argentinier o luka se ka jonjon tanga ni akona na nyagamu sara la yala ina se ka dumnikewa